0: Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.
1: Poslušate Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.

0: prva ponovitev.
1: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
2: Živjo, Rok Zupan in Bojan Kovač sva iz kroga najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja danes izbrala učenjaka in genialnega iznajditelja. Na seznamu njegovih številnih del je kardanski zgib, ki se uporablja v današnjih motornih vozilih. Ker so ga njegovi sodobniki opisovali kot najbolj inovativnega človeka, ki je kadarkoli živel in ga danes večina opeva kot angleškega Leonarda da Vincija, je čas, da človek, ki je med drugim izumil zaslonko, model očesa, ki je sestavni del fotoaparata, dobi svojih 5 minut slave. No, mal več pa že. Tako je po muziki.
3: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: Veleumi človeštva.
1: Kot skrbnik eksperimentov v kraljevi družbi je bil Robert Hooke v Londonu v poznem 17. stoletju v središču intelektualnega življenja. Bil je član skupine, ki se je zanimala za raziskovanje narave, a Hooke je bil izjema. Dejaven je bil v arhitekturi, astronomiji, kemiji, geologiji, matematiki, mehaniki, medicini, optiki in še kje. Na demonstracijah pred člani kraljeve družbe je uporabljal znanstvene naprave, ki jih je naredil sam. Danes lahko v vsakem učbeniku biologije preberemo, da je britanski znanstvenik Robert Hooke prvi videl in poimenoval celico. Do tega odkritja je prišel, ko je pod mikroskopom opazoval rezino plute, kar pomeni, da Hooke ni trpel za rastlinsko slepoto, kot se sprva namigovalo. Prav tako v nobenem učbeniku ne piše, kaj Hooke pravzaprav opazil in zapisal. Je pa zato veliko več zapisanega v njegovi knjigi Mikrografija. O knjigi in dosežkih rečemo še kaj več po muziki.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Cook je beležil svoje opazovanja pod mikroskopom in risal skrajno majhne reči, recimo muho, čebele žrelo, snežinko ali posamezno celico v tanki rezini plute. Vse to je zapisano v njegovi knjigi Mikrografija. Ena izmed strani v Hookovi knjigi prikaže velikansko sliko mravlje, ki je zrisana do najmanjše podrobnosti. Oblikoval je enačbo, ki se še danes uporablja za izražanje prožnosti vzmeti. Po njem se imenuje tudi Hookov zakon. Ta pravi, kadar potegnemo za vzmet, se podaljša, ko pa jo spustimo, skoči nazaj, razen če jo raztegnemo tako močno, da ni več prožna. Leta 1660 je Hook odkril, da je podaljšek vzmeti sorazmeren silo, ki vleče vzmet. Z drugimi besedami, dvakrat večja sila področi dvakrat večji podaljšek. In ko je leta 1666 ogen uničil večji del Londona, je rokave zavihal tudi Hook. Ne, ni bil gasilec, je pa pomagal zgraditi nove temelje za pozidavo mesta. Kaj se potem zgodilo, izveste takoj po muziki.

0: človeštva, napredek, razvoj, evolucija, veleumi človeštva.
1: Robert Hooke je bil kot arhitekt, astronom, eksperimentalni znanstvenik, iznajditelj in geodet svoj čas velik velikan. Potem, ko je London v velikem požaru pogorel skoraj do tal, je bil kot gradbeni nadzornik leta 1666 odgovoren za njegovo ponovno pozidavo. Iz pepela je nastala nova katedrala svetega Pavla. Hooke je bil spreten arhitekt in sodeloval je pri ustvarjanju pomembnih poslopij in pri ponovnem vzpostavljanju infrastrukture, od kanalizacije do tlakovanja. Spomenik v obliki velikanskega stebra, ki stoji blizu kraja, kjer je izbruhnil požar, je bil zgrajen po Hookovem načrtu. Na njem piše, da je bilo v požaru uničenih 13.200 hiš in 89 cerkva.

0: Veleumi človeštva.
1: Zamisli Roberta Hooka iz mehanike se pojavljajo v številno dobro znanih napravah. Hook je med drugim napravil model očesa s prilagodljivo zaslonkom za uravnavanje množične svetlobe, ki vstopa v šarenico. Taka zaslonka je danes sestavni del vsakega fotoaparata. Zgibi, kot jih je izdelal Hook, se uporabljajo tudi v vozilih za povezavo med togimi gradmi, ki se vrtijo. Zamislil si je tudi zgodnjo verzijo vodne tehnice, Wasserwaage po domače. Gradbeniki z njo preverijo, ali je površina ravna. Za znamenitega britanskega fizika in kemika Roberta Boyla je razvil tudi vakumsko črpalko.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Kuka danes poznamo predvsem po zakonu o sorazmernosti med podaljškom prožnega telesa in natezno silo. Gre za Huko zakon iz leta 1660. Deloval je v krogu najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja, a je kljub številnim izumom in odkritjem potonil v pozabo. Toda kljub slovesu, ki ga je imel kot znanstvenik, so njegovi posmrtni ostanki pokopani nekje na severu Londona v neznanem grobu. Umrl je osamljen zaradi številnih bolezni, najbrž tudi zaradi sladkorne. Rok Zupan in Bojan Kovač sva bila z vami, mahava do prihodnič in najte se lepo.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto, jo pogledam v oči, ulala.

postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim. Se lavi, se lavi. Sva šla na pot, kjer je tisoč rok.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v Trebnje in nekoliko nazaj v čas, v obdobje, ko je na slovenskih in tujih opernih odrih blestela ena najvidnejših slovenskih opernih pevk 20. stoletja. Vilma Bukovac, rojena Trebanka, je v 40 letih umetniške kariere ustvarila številne nepozabne operne vloge, danes pa se ji v domačem kraju poklanjajo s posebno tematsko razstavo.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: V galeriji likovnih samorastnikov Trebnje je namreč do 5. decembra na ogled razstava z naslovom Trebanska operna diva Vilma Bukovac. Pripravili so jo v sodelovanju s klekljarsko skupino Žnurce in občino Trebnje. Obiskovalcem pa približuje tako umetniško pot priznane operne pevke, kot tudi nekoliko bolj osebno plat njenega življenja. Vilma Bukovac se je rodila leta 1920 v Trebnjem. Po študiju solopetja je stopila na profesionalno glasbo pot in se razvila v eno vodilnih pevk ljubljanskega opernega ansambla. Njena umetniška pot je trajala kar 40 letja. V tem času pa je nastopala ne le na domačih, ampak tudi na tujih odrih. Svojim glasom in odrsko prezenco je poustvarila številne zahtevne operne like. Med njimi je bila denimo Čočo San v Puccinijevi operi Madame Butterfly, eni najbolj znanih in čustveno intenzivnih opernih zgodb. Prav fotografija filma Bukovac v tej vlogi, oblečena v kimono s sončnikom in pahljačo v rokah, je tudi eden od prepoznavnih podob sedanje trebanske razstave.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Razstava ne pripoveduje njene zgodbe samo skozi fotografije in podatke o nastopih. Poseben čari dajejo osebni predmeti pevke, med njimi kostumi in različni kostumski dodatki. To so predmeti, ki obiskovalcu omogočajo nekoliko drugačen pogled na operno umetnost. Na vse tisto, kar je poleg glasu in glasbe potrebno, da operni lik na odru zares zaživi. Med zanimivejšimi razstavljenimi predmeti je pahljača iz Nojevih peres. Vilma Bukovac jo je nosila leta 1948, ko je nastopila v vlogi Tatjane v operi Evgenij Onjegin. Gre torej za predmet star skoraj 80 leti, ki ni le lep kostumski dodatek, ampak tudi neposredna priča nekega pomembnega obdobja slovenske operne zgodovine. Prav takšni predmeti obiskovalcu pomagajo razumeti, kako bogata je bila umetniška pot trebanske rojakinje. Operni pevci namreč ne ustvarjajo samo z glasom. Vsaka vloga zahteva študij lika, glasbeno interpretacijo, igro, gibanje in sposobnost, da izvajalec občinstvu prenese čustvene zgodbe. Vilma Bukovac je v desetletjih nastopanja ustvarila vrsto takšnih odrskih osebnosti in se zapisala med pomembna imena slovenske operne umetnosti.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Delo Vilme Bukovac je bilo tudi večkrat nagrajeno. Prejela je številna domača in mednarodna priznanja. Posebno pomembno leto v njeni karieri pa je bilo leto 1982. Takrat se je po približno 40 letih poslovila od opernih odrov. Istega leta pa je za svoje življenjsko delo prejela tudi Prešernovo nagrado, najvišje slovensko priznanje na področju umetnosti. Čeprav jo je poklicna pot vodila na velike odre in v tujino, je ostala tesno povezana z okoljem, iz katerega je išla. Trebnje je bilo njen rojstni kraj, lokalno okolje pa je njen prispevek k slovenski kulturi posebej počastilo leta 2004, ko je Vilma Bukovac postala častna občanka občine Trebnje. Sedanja razstava je tako poklon umetnici, hkrati pa tudi svojevrsten pogled v zakulisje opernega sveta. Ob osebnih predmetih, kostumih, dodatkih in fotografskem gradivu lahko obiskovalci spoznajo žensko, ki je iz Trebnjega stopila na velike operne odre in tam pustila pomemben umetniški pečat. Tematsko razstavo Trebanska operna diva Vilma filma Bukovec od 1920 do 2016 je pripravila Galerija likovnih samorastnikov Trebnje oziroma Center za izobraževanje in kulturo Trebnje. Avtorica razstave je Damjana Šalehar. Pri njenem nastanku in odprtju pa sodelujejo tudi klekljarska skupina Žnurce, glasbena šola Trebnje in občina Trebnje.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Toliko za tokrat. Tudi prihodnjič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!

0: Začinja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Čebelarjem pomoč za panje. Pred prihodom El Niña razglasili izredne razmere. Vreme, jasno bo, danes do 22 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Predstavniki Čebelarske zveze Slovenije so pozdravili potek srečanja z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem. Kot je povedal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, so strani pristojnih med drugim dobili zavezo, da bodo čebelarjem najpozneje do začetka leta 2028 zagotovili finančne podpore v višini 10 evrov za posamezen panj. Guverner Kalifornije Gavin Newsom je razglasil izredne razmere, medtem ko se ameriška zahodna obala pripravlja na prihod uničujočega pojava El Niño. Vremenoslovci opozarjajo, da bi v prihodnjih mesecih zaradi El Niña lahko regijo prizadele močne in uničujoče nevihte. Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja vladno stran pozivata k sklicu pogajalske komisije vlade in sindikatov. Na seji med drugim pričakujejo uradno pojasnilo glede navedb premijeja Janeza Janše o 50 tisoč javnih uslužbenkah in uslužbencih, ki naj bi bili v javnem sektorju preveč. Vladni strani predlagajo, da sejo skliče za 28. september. Zoran Stevanović ostaja na čelu državnega zbora. Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, ki so ga vložili v Svobodi, SD in Levici, je namreč na tajnem glasovanju podprlo 37 poslancev, 49 jih je glasovalo proti. Da bi predlog za razrešitev uspel, bi moralo zanj glasovati najmanj 46 poslancev. V Turčiji so prijeli mladoletnika, ki je pred srednjo šolo na zahodu države v streljanju ranil 11 dijakov, med njimi dva huje. Motiv napada še ni znan. Oblasti so začele preiskavo. Strelski napadi na šolah so v Turčiji redki, je pa to že bil tretji letos. Po svežem in ponekod meglenem jutru je pred nami jasen dan. Na zahodu bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne od 18 do 22 stopinj. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Lepo zdrav vsem za volane, lepo so prevozne naše poti, ne poročate o kakšnih radarjih, kontrolah, o virah, če pa bok je kaj, pa seveda povejte nam na 080-13-02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio.

0: Krka, Dolinsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
1: A veste, ob kateri uri moraš vstati, če se odločiš, da boš šel peš v šolo iz Šentjerneja v Novo mesto? Ja, zelo zgodaj. Na srednji strojni šoli so včerajšnji dan brez avtomobila vzeli precej resno. Najpogumnejši dijaki iz šolskega centra Novo mesto in profesori so iz Šentjerneja krenili že ob 3:15 zjutraj in se proti Novemu mestu odpravili peš. Po dobri uri hoje jih je čakal še pohodniški zajtrk, kava, topel čaj in roglički. No evo, in ravno danes, 23. septembra, je pa dan slovenskega športa, tako da jaz mislim, da so ga oni začeli praznovati že kar en dan prej in precej pred nami. Dobro jutro, dragi moji, upam, da bo ta sreda prijazna do vas in da se boste imeli zelo lepo.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Extraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraforum.si.
2: 3, 2, 1.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj HR pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Vabljeni na dneve kočevarske kulture 2026. Oglejte si film Skozi spomine otroštva Hansa Johannesa Jakliča in prisluhnite pogovoru z ustvarjalci v četrtek 24. septembra v Kulturnem centru Semič. V soboto 26. septembra pa vabljeni na gače na sejemski dan domače obrti in kulinarike, ustvarjalne in pustolovske delavnice ter voden pohod. Več informacij na kc-semic.si.

0: Policijsko poročilo.
1: Preverimo, kako so se imeli policisti na včerajšnji dan. Na policijski postaji Kočevje so obravnavali prometno nesrečo z udeležbo divjadi ter kaznivo dejanje vloma v klet. Na policijski postaji Ribnica pa prometno nesrečo z udeležbo divjadi. Kar se trenutno tiče naših cest, so lepo prevozne, ne poročate v kakšnih ovirah ali radarjih, kje, zastojih, tako da naj bo tako čim dlje in še naprej.

0: 20 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Zbudili smo se v precej hladno jutro, temperature so se marsikje spustile kar nizko, Kočevje 3 stopinje, Novo mesto, Metlika, Brežice pa trenutno 5 stopinj Celzija. Čez dan bo večinoma sončno in se bo ogrelo do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj je še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo, jutranje temperature od 3 do 8, najvišje dnevne do 24 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo krajevne padavine s plohami in nevihtami razširile tudi proti jugu, do jutra pa bodo te večinoma ponehale. Petek in sobota pa bo sončno, zjutraj pa ponekod megleno. Poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Sporočili ste za zastoj, ki nastaja na Dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane. CGP pa še sporoča, da bo od danes pa do petka 25. septembra delna zapora občinske ceste ter popolna zapora pločnika ob cesti v naselju Dolenje Kamence zaradi gradnje ob občinski cesti. Promet bo potekal izmenično enosmerno s pomočjo začasne prometne signalizacije. Srečno in varno vsem, ki ste za volani, če bo kje še kakšna posebnost, pa povejte na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. I could stay awake just to hear.

0: Če vas jaz zdaj vprašam nekaj, ne? Potencialno, če vam nekdo časti trihodno večerjo za dva, koga vzamete sabo? Ja, se vam je slika osebe že prikazala. To se vam dejansko lahko zgodi in to pri nas na Krki, če boste zdaj dobro poslušali. V petek 2. Oktobra, to je drug teden že, bo v hotelu Dolenc dalmatinski večer z jadranskimi maestrali, to je taka klapa, oblečena v mornarske barve, imajo sabo glasbila in seveda njihove glasove in lepo, lepo zapojejo, zaigrajo. No, torej mi pa bomo na tem dogodku enemu izmed vas podarili mizo za dva, torej, trihodni meni in pijačo dobrodošlice. Ja, in časa za sodelovanje ni prav več veliko, torej pojutrišnjem v petek že izžrebamo. Tako da, do takrat pošljite SMS, vam pa napišite Jadranski maestrali in pošljite na 031-33-4433. Pa ne napisati Jadranska magistrala, ker to ni isto, okej. Okay. Jadranski maestrali na 031-33-4433.
1: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.

0: Poslušate Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Če bi znanost doživeli čisto od blizu. V petek 25. septembra vas Rudolfovo, znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, vabi na Evropsko noč raziskovalcev. Spoznajte raziskovalce, pokukajte v svet 3D skeniranja in kulturne dediščine ter preizkusite šah 960. Vrata odpremo ob 16.30. Osrednji dogodek v knjižnici Mirana Jarca pa se začne ob 18. uri. Dogodki potekajo v okviru projekta Rhythm of Life, ki ga financira Evropska unija. Znanost lovi ritem življenja. Več na rudolfovo.eu.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Sadika na dom.si.
6: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.

0: Vsi, ki še niste starši, ne? Če ste mislili, da novorojenček med spanjem samo čisto tiho leži in zgleda kot v reklami za plenice, ja ne.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Novorojenčki so lahko med spanjem presenetljivo glasni. Godrnjajo, pa vzdihujejo, cviljo se premikajo, trzajo z rokicami. Skratka, včasih se iz posteljce sliš vse drugo kot mirno spanje. En starš je na forumu napisal, da sploh ni vedel, ne, da lahko tako mejhen človek proizvede tok različnih zvokov. In dejansko gre za tako imenovano aktivno spanje, čisto običajno pri novorojenčkih, precej bolj aktivno, no, kot bi človek pričakoval. Tako da, ko dojenček zaspi, ne pomeni, da je v spalnici, tudi tišina, ja. Ker navadite se, tisti, ki ste novo pečeni starši. In ja, enega čisto novega nočnega sostanovalca pa smo včeraj pozdravili tudi v novomeški porodnišnici. V torek 22. septembra se je rodil en novorojenček, fantek. Iskrene čestitke mamici in očku, malemu fantku pa dobrodošel na Dolenjsko.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Stevanović ostaja na čelu državnega zbora, Avšič Bogovič ostaja podpredsednica. Nemčija želi okrepiti vračanje Sircev v domovino. Vreme danes bo sončno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Zoran Stevanović ostaja na čelu državnega zbora. Predlog za razrešitev predsednika državnega zbora, ki so ga vložili v Svobodi, SD in Levici, je namreč na tajnem glasovanju.

0: in resnici je namreč na tajnem glasovanju podprlo 45 poslancev, proti je glasovalo 37 poslancev. Da bi predloga za razrešiti uspela, bi moralo za vsakega glasovati najmanj 46 poslancev. Nemški notranji minister Aleksander Dobrindt je napovedal, da namerava Nemčija okrepiti vračanje Sircev v njihovo domovino. Ob tem naj bi večjemu številu Sircev preklicali status zaščite in obenem spodbujali prostovoljno vračanje v Sirijo. Kmalu bodo izdali poziv mladim moškim, ki potujejo sami in za katere je mogoče domnevati, da so se sposobni preživljati v Siriji, da morajo zapustiti Nemčijo. Nemčija naj bi v ta namen začela pregled statusa zaščite, podeljenega sirskim beguncem. Gospodarstvenik Denis Vodopivec je novi predsednik Judo zveze Slovenije. Na predsedniškem mestu je zamenjal Bogdana Gabruca, ki je odstopil marca. Vodopivec se je članicam Judo zveze Slovenije predstavil kot gospodarstvenik z bogatimi mednarodnimi izkušnjami. Prav gospodarske izkušnje pa naj bi uporabil pri profesionalizaciji marketinga in večji prepoznavnosti juda. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči na petek se bodo krajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Do jutra se bo večinoma razjasnilo. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Pozdrav in previdno. Pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja pred izvozom za Mokrice. Sporočili ste pa tudi za zastoj, ki nastaja na Dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane. Zamuda je trenutno okoli 5 minut. Srečno in strpno vsem, ki ste za volani. Če bo kje še kakšna posebnost, da zmoti vašo vožnjo, javite. Nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
11: Novo mesto je prišlo v finale. Ne v košarki, čeprav bi danes na dan slovenskega športa mogoče najprej pomislili na to. Staro mestno jedro Novega mesta se je uvrstilo med finaliste izbora Moja dežela 2026 v kategoriji zgodovinskih jeder. In velik del te zgodbe je seveda naš glavni trg, za katerega veliko krat slišimo, ne? Tam se nič ne dogaja, ni ljudi. Ampak na konc koncev smo mi tisti, ki ga moramo malo bolj napolniti. Ne? Nekdo, ki pride prvič v Novo mesto, ga gleda kot veliko znamenitost. Mimo grede, ne, gre za največji ohranjen srednjeveški trg v Sloveniji. Tako da mogoče govorimo tudi domačini, kdaj pogledati malo bolj po turistično. Pa predvsem idi večkrat tja, ker

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Ženske, čas je za vas. Studio Vitaja Sevnica, strokovno vodene skupinske vadbe za vse starosti, osebni treningi in edini fitness v Posavju samo za ženske. Več na studio-vitaja.si.
3: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
4: Megadom, uresniči ideje ceneje.
2: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 € in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
5: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite.
6: Nazaj! V Novo mesto.
2: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041 625 406.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Bren, a mogoče veš, kakšen je pomen besed? Pravila so zato, da se kršijo.
2: Ja, meni se zdi, da to pomeni, da vsa pravila, ko so, da se ne rabimo vseh držati.
1: Ja, to je kar delikatna zadeva, veš, Bren. Pravila so načeloma tam zato, da se jih držimo. Ampak...
0: Poslušate Ringa Raja Jure Panagaja.
1: Brin, odpriva slovar slovenskih pregovorov, da se naučiva oziroma da prebereva, kakšna je uradna razlaga pregovora. Pravila so zato, da se kršijo. Prebrala bova, da je to pregovor, ki izraža, da je kršitev kakega pravila, norme ali navade tudi kdaj zaželena. Ampak Brin, upoštevaj ta pregovor samo občasno.
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.

0: 25 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, pol osmih je, temperature pa se gibljajo tam od 6 do 7 stopinj Celzija. Ja, danes bo večinoma sončno in ogrelo se bo do 22 stopinj Celzija. Jutri, zjutraj še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Jutranje temperature od 3 do 8, najvišje dnevne do 24 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo krajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti jugu, do jutra pa bodo večinoma ponovno. Nehale. V petek in soboto bo spet večinoma sončno, zjutraj pa megleno. Poglejmo še na ceste. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane. Tam je zamuda okoli 5 minut, prav tako pa 5-minutna zamuda od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane. Radar ste še opazili, bel Fiat Panda vas čaka v Borovnici pri Medletu na ovinku. CGP pa še sporoča, da bo od danes pa do petka 25. septembra delna zapora občinske ceste ter popolna zapora pločnika ob cesti v naselju Dolenje Kamence zaradi gradnje ob občinski cesti. Promet bo potekal izmenično enosmerno s pomočjo začasne prometne signalizacije. Srečno in strpno vsem, če bo karkoli zmotilo vašo vožnjo, kakšna ovira, ki je radar, hitro nam povejte na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Kot vidite, dragi moji, nas temperature več ne ubogajo, shladil se je, od 6 do 7 stopinj Celzija imamo trenutno, dopustov je konc, ne? In če se kdo res ne strinja s tem, imam kar dobro rešitev za vas, da si prikličete von poletja in Dalmacije že drug teden v hotelu Dolenc. Ja, tam bo v petek 2. oktobra dalmatinski večer. Jadranski maestrali v živo, trihodna večerja in pijača, dobrodošlice. In za dva izmed vas je lahko vse skupi či za ston. No, za enega srečneža in tizga, ki si ga bo zbral za svojo družbo, ne? Po jutrišnjem torej izžrebamo nekoga, ki prejme mizo za dva, torej s trihodno večerjo in pijačo dobrodošlice. Za sodelovanje morate poslati SMS Jadranski maestrali na 031-33-4433. V petek pa torej zvemo, kdo bo moral sprejeti še eno težko odločitev, koga pelje sabo na večerjo. Pošljite nam SMS in držte pesti. Torej, Jadranski maestrali na 031-33-4433.
1: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
2: Kaj?
1: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
2: Vi to resno?
1: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: PVC okna.
4: Okna minus branešič.si.
5: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
6: Otroci, ste pripravljeni odkleniti čarobni svet glasbe? Pridružite se Damjani Golavšek in navihanemu palčku muzikalčku v interaktivni glasbeni predstavi Čudežni ključ. Skupaj bomo peli, se gibali in odkrivali, kako zvenijo različna glasbila. Čudežni ključ, 12. novembra ob 18. uri v dvorani Lavi v Kostanjevici na Krki. Nakup vstopnic, topevent.si, Petrol, Hotel Dolenci in Kavarna Lavi. Čarobna glasbena dogodivščina za vso družino.
7: Problem ni denar. Problem si ti.
8: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
11: Radio Krka.
12: To so bila 90-ta na Dolenjskem.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Krški občinski svetniki so na občinski seji prejšnji teden razpravljali o hladilnem stolpu za drugi blok nuklearke. Prebivalce moti predvsem njegova višina. Tehnični direktor investitorja Gen Energije Bruno Glaser je povedal, da izvedena študija za najbolj optimalno rešitev predvideva postavitev 200-metrskega hladilnega stolpa na naravni vlek. Dražja naložba bi bila dolgoročno cenejša. Svetnike je zanimalo, kakšna je možnost, da se s študijo preveri tudi eno od nemških hibridnih rešitev z nižjim stolpom. Glaser je ocenil, da bi bilo to verjetno možno, da pa bi bil manj viden stolp pri obratovanju dražji, saj je treba vlek pare delno urediti z ventilatorji, ki porabijo veliko energije in so potrebni nenehnega vzdrževanja, hkrati pa povzročajo hrup. 200-metrski stolp bi bil iz armirano-betonske strukture, ki je izredno odporna na potrese in bi bil stabilnejši od vseh stavb v Krškem in širši okolici. Po besedah Glaserja, izbor stolpa še ni dokončen.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
2: Državni zbor se bo lotil prve obravnave predlaganih dopolnitev zakona o grbu. Trump, Danska in Grenlandija podpisali varnostni dogovor o Grenlandiji. Vreme danes bo sončno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor se bo v nadaljevanju redne seje lotil prvih obravnav dveh zakonskih predlogov resnice. S prvim bi uvedli poseben status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega delavca. Z dopolnitvami zakona o grbu, zastavi in himni pa bi prepovedali obešanje zastav, napisov, grbov in sloganov, za katere ni zakonske podlage na pročelja javnih institucij. Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporu določeni državi ali skupnosti na pročelje denimo vlade ali urada predsednice oziroma predsednika republike, tako ne bi bilo več mogoče. Ameriški predsednik Donald Trump, danska premijejka Mette Frederiksen in grenlandski premije Jens Frederik Nielsen so ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku podpisali varnostni dogovor o Grenlandiji. Sporazum predvideva širitev ameriške vojaške navzočnosti na strateško pomembnem arktičnem otoku, ki je avtonomno ozemlje Danske. Šlo naj bi za ponovno odprtje nekdanje ameriške baze na jugu Grenlandije ter spostavitev ameriške navzočnosti na vzhodni obali, kjer trenutno deluje danska vojaška postojanka. Poljska odbojkarska reprezentanca je druga polfinalistka evropskega prvenstva v Italiji, Bolgariji, Romuniji in na Finskem. Poljaki so v četrtfinalu v Sofiji s 3-0 ugnali Nemčijo. Predtem je Francija prav tako brez težav in s 3-0 opravila z Romunijo. Francozi se bodo v petkovem polfinalu merili zmagovalcem obračuna med Italijo in Finsko. Poljake pa v polfinalu čaka boljše iz današnjega obračuna med Slovenijo in Belgijo. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in proti večer

0: Zvečer in v prvem delu noči na petek se bodo krajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Do jutra se bo večinoma razjasnilo. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Krajši zastoj še ovira promet na Dolenjski avtocesti od predora Mali Vrh v smeri Ljubljane. Opazili pa ste tudi radar v belem Fiat Pandi vas čaka v Borovnici pri Medletu na Ovinku. Srečno in strpno vsem, če bo kje še karkoli, kakšna ovira na cesti, radar skrit kontrola, javite na 080 13 02.
7: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
9: To je fantastično Dolenjsko jutro.
7: Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
8: Ja, dobro jutro. Evo, sonce si je, krasen, lep dan je pred nami, sicer temperature nizke, 8 stopinj Celzija in jaz vem, da v srednji šoli je bila to meja. Če je bilo 8 stopinj, smo šli lahko ven laufat, če je bilo manj, takrat nismo šli. Tako da, danes je dan slovenskega športa. Ajde, ni izgovorov, laufat ven, en sprehod, kolo, trening, karkoli vam najbolj paše, da bomo res proslavili ta praznik. Ampak ja, ne, veste pa, kako pravijo, da prazna vreča ne stoji po konci in včasih poleg športa paše pa tudi kaj dobrega pojesta, je res? Dajmo pogledati, kaj imajo za malce v pizzeriji Era. V prvem meniju čufti v paradižnikovi omaki s pire krompirjem, v drugem piščančja obara žličniki, kot vsak dan pa na voljo tudi vampi ter pasul s klobaso ali brez. Ja, danes je sreda in to je dobra novica, ker je po jutrišnjem že petek, upam, da ga tudi vi tako komaj čakate kot mi. In kar trije izmed naših poslušalcev boste bogatejši za eno pico. Tako da, če se vam lušta kakšna pica v naslednjih dneh, je dejte nam poslati SMS, ker drugače vas ne moramo žrebat. Napište era na 031 33 4433, mi pa mogoče žrebamo ravno vas tak čas v petek. Era na 031 33 4433.
7: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.
8: Jaz sem slišala, da so vam všeč Foxy Teens. Uživajte.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: S pivom se vse začne in vse konča. Gojmir Lešnjak Gojc in Jaša Jamnik v predstavi Pivo. Kot oče in sin skozi smeh prepere, ganljive trenutke odkrivata 60 leti družinskega življenja. Pridružite se jima v petek, 27. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki.
5: Telsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406.
6: Sadika na dom.si.
7: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Krkine dobre novice.
1: Začenjamo v Novem mestu. Novomeški glavni trg, največji ohranjen srednjeveški trg v Sloveniji, se je uvrstil med finaliste vseslovenskega izbora Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026 in sicer v kategoriji zgodovinskih jeder. Izbor pod okriljem Turistične zveze Slovenije letos poteka že 35. leto. V Novem mestu turistično ponudbo razvijajo s povezovanjem lokalne kulture, tradicije, kulinarike in naravne dediščine. V končnih uvrstitvah bo odločalo tudi spletno glasovanje, ki bo potekalo od 1. oktobra do 1. novembra. Na osnovni šoli Drska pa so povezali učence, uporabnike varstveno-delovnega centra Novo mesto in goste iz društva iz Ozlja na Hrvaškem. Srečanje je potekalo v okviru mednarodnega projekta Ujati z drugačnimi, vanj pa so se vključili učenci 3. in 4. razredov. Tokratna tema je bila zdrav življenjski slog. Udeleženci so sodelovali pri športnih igrah, kjer so bili v ospredju sodelovanje, medsebojna pomoč in spodbujanje ter na kuharski delavnici. Skupaj pa so pripravljali štruklje in jabolčno čežano, pri tem pa so jim pomagale članice društva podeželskih žena Tavžen Troža. Namen projekta je skozi skupne dejavnosti spodbujati sprejemanje različnosti, spoštovanje in vključevanje v skupnost. V likovnem salonu Kočevje so včeraj zvečer odprli skupinsko razstavo Fotografija desetih, s katero zaključujejo celoletni projekt Izvor. Kočevje ob 10. obletnici ponovne oživitve salona. Na razstavi sodeluje 10 uveljavljenih fotografov, ki izhajajo iz Kočevja. V zadnjem letu se jih je 7 predstavilo že samostojnimi razstavami, na zaključni pa so se jim pridružili še Jaša Miller, Bruno Tojič in Tomaž Gregorič. Vseh 10 fotografov je svoja razstavljena dela podarilo zbirki likovnega salona Kočevje. Galerijsko dejavnost je leta 2015 v prostorih stare kočevske lekarne ponovno obudil Pokrajinski muzej Kočevje. Aktualna razstava pa bo na ogled do 13. novembra.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Zbudili smo se v precej hladno, sicer sončno jutro. Temperature trenutno Kočevje 6, Novo mesto Semič, Brežice pa 8 stopinj Celzija. Čez dan večinoma sončno, ogrelo se bo do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Jutranje temperature od 3 do 8, najvišje dnevne do 24 stopinj. V noči na petek se bodo krajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti jugu, do jutra pa bodo ponehale. V petek in soboto pa spet večinoma sončno, zjutraj pa ponekod megleno. Lepo zdrav še za volane. Imamo zastoj na Dolenjski avtocesti, oziroma ni zastoj, je pa okvara. Okvara vozila, točno tako, pri počivališču Čatež v smeri Ljubljane, tam je okvara avtobusa, pa še radar ste opazili na stojalu v Borovnici na Zalarjevi pri Medletu. To pa je zares vse, o čemer poročate. No, CGP pa še javlja, da bo od danes pa do petka 25.9. delna zapora občinske ceste ter popolna zapora pločnika ob cesti v naselju Dolenje Kamence zaradi gradnje ob občinski cesti. Promet bo potekal izmenično enosmerno s pomočjo začasne prometne signalizacije. Srečno in strpno vsem še naprej, če bo kaj novega, pa sve veste. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Predstavljajte si, da pokličete za prevoz, potem pa po vas pride župan. Ja, v Kočevju se je zgodilo točno to. V okviru akcije Župani za volani je kočevski župan Gregor Košir za en dan zamenjal svojo običajno službo in sedel za volan sopotnikov. To je tist brezplačni prevoz za starejše, ki sami težko pridejo do trgovine, zdravnika ali drugih opravkov. In tokrat jih je vozil kar sam župan. Ja, to se mi zdi v bistvu kar dobra priložnost, ne? Ker če te že pelje župan, imaš končno dost časa, da mu poveš vse. Evo, tukaj je ena luknja na cest, tam bi rabil en pločnik, pa ker sva ravno že skupaj, ne, kaj bo pa s tem križiščem. Ampak ravno to je bil tudi namen akcije, ne? Da župani za nekaj časa stopijo iz pisarne in iz prve roke vidijo, kako pomemben je za starejšega človeka lahko že čisto navaden prevoz. Za nekoga je pot do trgovine pač samo 5 minut vožnje, za nekoga drugega pa brez pomoči sploh ni mogoča. In moram reči, ne, da če že dobiš župana za šoferja, je pa skor škoda, da greš samo po kruh pa mleko.
1: To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sanjsko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanjski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Kaj, če bi znanost doživeli čisto od blizu? V petek 25. septembra vas Rudolfovo, znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, vabi na Evropsko noč raziskovalcev. Spoznajte raziskovalce, pokukajte v svet 3D skeniranja in kulturne dediščine ter preizkusite Šah 960. Vrata odpremo ob 16.30. Osrednji dogodek v knjižnici Mirana Jarca pa se začne ob 18. uri. Dogodki potekajo v okviru projekta Rhythm of Life, ki ga financira Evropska unija. Znanost lovi ritem življenja. Več na rudolfovo.eu.
6: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
7: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: Aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Občina Trebnje z javnim kanalizacijskim sistemom opremlja Dolenjo Nemško vas, Pekel in Doleni Podboršt pri Trebnjem. Skupaj bo položenega približno 2,4 km kanalizacijskega omrežja, nanj bo na novo priključenih 42 objektov. Gre za pretežno stanovanska naselja, kjer so doslej imeli komunalne odpadne vode, urejene predvsem z greznicami. Nova kanalizacija bo zato pomenila pomemben korak k učinkovitejšemu odvajanju in čiščenju odpadnih voda ter varovanju okolja. V Doleni Nemški vasi je gradnja že končana, čakajo še na asfaltirano cesto. V Peklu gredo dela k koncu, gradnja pa napreduje po načrtu tudi v Dolenjem Podborštu. Pogodbeni rok za dokončanje celotne naložbe je 20. november letos. Pogodbena vrednost celotne naložbe znaša nekaj več kot 828 tisoč evrov brez davka, občina pa pričakuje približno 490 tisoč evrov evropskega in državnega sofinanciranja.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.
0: 90. Na Dolenskem.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Erjavec o prijavi na razpis za generalnega direktorja UKC Ljubljana še ne razmišlja. Na Hrvaškem potrdili obtožnico proti nekdanjemu ministru Berošu. Vreme danes bo sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Tomaž Erjavec se zaveda, da je UKC Ljubljana po obsegu povsem drugačna organizacija od teh, ki jih je vodil doslej, zato se zaveda odgovornosti in pomena močne vodstvene ekipe. O tem, ali se bo prijavil na razpis za direktorja s polnim mandatom, še ne razmišlja, trdi. Med drugim je pojasnil, da trenutno pregledujejo sanacijske ukrepe, ki jih je pripravilo prejšnje vodstvo. V UKC Ljubljana so namreč prvem polletju kljub izvedenim več storitvam kot enakem obdobju lani zabeležili presežek odhodkov nad prihodki v višini 4,8 milijona evrov. Sodišče v Zagrebu je potrdilo obtožnico zaradi korupcije proti nekdanjemu ministru za zdravstvo Viliju Berošu in dvema soobtoženima. Beroš, ki ga je premier Andrej Plenković po pridržanju novembra 2024 nemudoma razrešil, je obtožen, da je kot minister prejel 75 tisoč evrov podkupnine. Preostalih pet obtoženih je po priznanju krivde sklenilo sporazume z oskokom in bilo obsojenih na zaporne in denarne kazni. V Sloveniji danes obeležujemo Dan slovenskega športa, državni praznik, ki je v prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov najprej namenjen spodbujanju telesne dejavnosti. Praznik je obenem uvod v Evropski teden športa, ki bo potekal pod motom Bodi aktiven. Pod okriljem kampanje, ki jo Evropska komisija organizira od leta 2015, bodo po vsej Sloveniji potekale vadbe in drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči na petek se bodo krajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Do jutra se bo večinoma razjasnilo. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka.

0: naše ceste. Ja, sporočili ste nam, da še vedno imamo radar na stojalu v Borovnici na Zalarjevi pri Medletu. Srečno in strpno po predpisih, seveda vedno, če bo pa kje kaj posebnega, pa povejte mi. Na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
0: Ja, takole, 4 minute čez 9 so, danes je tak sončen in pa hladen, v bistvu mrzo dan, 6-8 stopinj zjutraj še manj, tako da upam, da ste konkretno jakno vzeli sabo. Sem pa danes dobila tako lepo sporočilo na svoj telefon in sicer je pisalo: pomahaj mi. In kar se zazrem čez okno in vidim, da moj bratranc obrezuje živo mejo in še dva pridna fanta. Tako da mislim, kapo dol komunali, da v tako hladnem jutru tako nekaj lepega delate za okolje. Tako da, evo, kavico sem jim že nesla, vi pa tudi imejte krasen dan še naprej in uživajte v teh sončnih žarkih, pa čeprav s kakšnim rokavom več.

0: To je Jutro na Krki.
1: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: 3, 2, 1...
5: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Extraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraforum.si.
6: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
7: Kaj?
6: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
7: Vi to resno?
6: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: MM trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite.
8: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: 25 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Ja, v precej hladno jutro smo se danes budili, sicer imamo tako krasno sonce, temperatura je trenutno okoli desetice, no čez dan pa do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo, jutranje temperature od 3 do 8, najvišje dnevne do 24 stopinj Celzija. V noči na petek pa se bodo krajevne padavine s plohami in nevihtami razširile tudi proti jugu, do jutra pa bodo te ponehale. V petek in soboto spet večinoma sončno, zjutraj pa megleno. Lepo zdrav še vsem za volane. Imamo žival na cestišču na Dolenjski avtocesti pri priključku Bič v smeri Novega mesta. Tam je oviran promet, se pravi v obe smeri, pri priključku Trebnje zahod v smeri Ljubljane in v smeri Novega mesta, žival na cestišču. In pa še okvaro avtobusa na Dolenjski avtocesti pri počivališču Čatež v smeri Ljubljane. Tako, upam, da bo šlo vam bolj tekoče na cestah kot meni govor ta trenutek in srečno še naprej, če bo kakšna ovira še kje pa javite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Evo, še zadnjič danes vam dam možnost, da si zagotovite večerjo za dva. In to takšno, kjer vam na koncu ne bo treba vprašati, kdo bo pa tole plačal. Ja. V petek 2. oktobra bo v hotelu Dolenc dalmatinski večer z jadranskimi maestrali. To je klapa, ki igra na inštrumente, poje same dalmatinske, da vas kar odnese tja na morje, zraven pa seveda še odlična hrana. Mi bomo enemu izmed vas podarili mizo za dva v hotelu Dolenc in seveda trihodni meni in pijačo dobrodošlice. In paste to, po jutrišnjem že žrebamo, tako da ni več veliko časa, telefone v roke, napišite SMS Jadranski maestrali in ga pošljite na 031-33-4433. Tako da s tem SMS-om sodelujete, mi pa v petek med vsemi poslanimi SMS-i izžrebamo. Torej še enkrat, Jadranski maestrali na 031-33-4433.
1: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram in briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
3: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Mercatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
1: Vabljeni na Dneve kočevarske kulture 2026. Oglejte si film Skozi spomine otroštva Hansa Johannesa Jakliča in prisluhnite pogovoru z ustvarjalci v četrtek 24. septembra v Kulturnem centru Semič. V soboto 26. septembra pa vabljeni na gače na sejemski dan domače obrti in kulinarike, ustvarjalne in pustolovske delavnice ter voden pohod. Več informacij na kc-semic.si.

0: Aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Prostovoljno gasilsko društvo Ždinja vas je nedavno slovesno prevzelo novo gasilsko vozilo GVV-1. Društvo, ki deluje od leta 1979, je eno od 18 ozemeljskih društev. Javno gasilsko službo na območju mestne občine Novo mesto pa dopolnjujeta še prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Krka in poklicna enota gasilsko-reševalni center Novo mesto. Kot društvo v prve kategorije ždinjevanški gasilci skrbijo za požarno varnost in izvajajo naloge zaščite in reševanja ob požarih, naravnih in drugih nesrečah. Novo vozilo GVV-1 je manjše gasilsko vozilo z vodo, namenjeno hitremu začetnemu gašenju in posredovanju na težje dostopnih območjih. Z dobro mobilnostjo in okretnostjo bo prostovoljnim gasilcem Ždinje vasi omogočilo hitrejše in učinkovitejše posredovanje ter tako okrepilo njihovo operativno pripravljenost.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: S fiktivnimi računi za več kot 3 milijone evrov nakazil. Na Hrvaškem potrdili obtožnico proti nekdanjemu ministru Berošu. Vreme danes bo sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Mariborski kriminalisti so julija podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe, ki naj bi si prek fiktivnih računov več slovaških družb, ki so jih pomagali ustanoviti, pridobile več kot 3 milijone evrov. Po ugotovitvah kriminalistov sta dve fizični osebi kot dejansko poslovodeči v dveh slovenskih družbah poslovne knjige družb v obdobju med leti 2020 in 2022 vpisali prejete račune več povezanih slovaških družb, čeprav sta se zavedali, da posli oziroma gradbena dela po izdanih računih niso bila opravljena. Na to sta na podlagi izdanih fiktivnih računov neupravičeno izvedli nakazila na račune več slovaških družb v skupnem znesku približno 3,5 milijona evrov. Sodišče v Zagrebu je potrdilo obtožnico zaradi korupcije proti nekdanjemu ministru za zdravstvo Viliju Berošu in dvema soobtoženima. Beroš, ki ga je premije Andrej Plenković po pridržanju novembra 2024 nemudoma razrešil, je obtožen, da je kot minister prejel 75 tisoč evrov podkupnine. Preostalih pet obtoženih je po priznanju krivde sklenilo sporazume z oskokom in bilo obsojenih na zaporne in denarne kazni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici Dan slovenskega športa označila za praznik vrhunskih športnic in športnikov, pa tudi za praznik vseh, ki se rekreativno ukvarjajo športom. A šport po njenem mnenju presega le medalje, pokale in rekorde. Šport nas uči, da do cilja ni bližnic, uči nas trajnosti po porazu, spoštovanja zmagovalnega tekmeca, poštenosti, discipline in odgovornosti. Predsednica je v poslanici izrekla iskreno zahvalo vsem trenerkam in trenerjem, športnim delavcem, učiteljem, staršem in prostovoljcem, ki v ozadju ustvarjajo pogoje za razvoj športa. Poslanico je sklenila s klikom Naj živi slovensko športno srce. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala.
0: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
3: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
2: Kokos Boost

0: oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
1: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Kaj, če bi znanost doživeli čisto od blizu? V petek 25. septembra vas Rudolfovo, znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, vabi na Evropsko noč raziskovalcev. Spoznajte raziskovalce, pokukajte v svet 3D skeniranja in kulturne dediščine ter preizkusite šah 960. Vrata odpremo ob 16.30, osrednji dogodek v knjižnici Mirana Jarca pa se začne ob 18. uri. Dogodki potekajo v okviru projekta Rhythm of Life, ki ga financira Evropska unija. Znanost lovi ritem življenja. Več na rudolfovo.eu.
5: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

so bila 90-ta na Dolenjskem. Nepozabna

0: 20 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo večinoma jasno, najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu nastajale krajevne padavine, zvečer se bodo razširile tudi proti jugu. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja 24 stopinj.
2: Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi pokvarjenega avtobusa. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080-13-02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 23. septembra, goduje sveti Pi iz Pietrelčine, redovnik, spovednik in mistik. Imena, ki godujejo, Pi, Pija. Pater Pi se je rodil 25. februarja 1887 v Italiji. Pri krstu so mu dali ime Frančišek, ko pa je leta 1903 vstopil kapucinom, je dobil redovno ime Pi in mu dodal vzdevek iz Pietrelčine. Po svojem rojstnem kraju. Odraščal je v revni družini, saj je njegov oče moral kar dvakrat za zaslužkom v Ameriko. Po končanem bogoslovnem študiju in redovniški vzgoji je leta 1910 prijel mašniško posvečenje. Zaradi slabega zdravja so ga predstojniki poslali v samostan San Giovanni Rotondo, blizu Jadranske obale, kjer je preživel skoraj vsa leta svojega redovniškega življenja. To je leta 1920 v mističnem zamaknjenju sprejel stigme znamenja Kristusovih ran na rokah, nogah in prsih. Rane je moral pokrivati, prav tako pa kar dve leti ni smel javno maševati. Bil je deležen mnogih sumničen, obtožb in obrekovanja, celo preganjanja. Za lajšanje telesnih bolečin je v kraju ustanovil najsodobnejšo bolnišnico, duše pa je zdravil v svoji spovednici. Poleg drugih nadnaravnih sposobnosti je imel tudi dar branja v dušah, s katerim je lahko pomagal spovedencem. Umrl je leta 1968, za svetnika pa je bil razglašen leta 2002. Ponovimo, danes 23. septembra goduje sveti Pi iz Pietrelčine, redovnik, spovednik in mistik.
0: Krkin godovnik.

0: Aluminijasta vhodna vrata.
1: okna-branešić.si.
2: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje. Radio.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Kapucinski samostan in cerkev v Krškem stojita že od sredine 17. stoletja, zdaj pa se po skoraj 4 stoletjih končuje pomembno poglavje te zgodovine. Večji del samostana, v katerem deluje tudi Valvazurjeva knjižnica Krško, je že dlje časa v lasti mestne občine Krško. Slovenska kapucinska provinca pa je z nedavnim podpisom pogodbe preostali del kapucinskega kompleksa predala v roke krajevni cerkvi oziroma župniji Krško, ki je del novomeške škofije. S tem so v lastništvo župnije prišli cerkev z zakristijo, zimsko kapelo in molitvenim korom, kapela svetega Janeza Evangelista ob glavni cesti in nekateri drugi prostori. S prenosom se tako končuje večletno obdobje, v katerem so kapucini zaradi vse manjšega števila redovnikov iskali rešitev za prihodnost kompleksa. Samostan je danes že 6. leto prazen. Pred tem je v njem približno desetletje prebival po en, občas pa dva redovnika. Pomemben del dediščine je kapucinska knjižnica, ki še ostaja v lasti kapucinov. Upravlja pa jo Krška knjižnica.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolensko v srcu. Radio Krka.
1: Severnoprimorski župani podprli regijsko paliativno mrežo. Z enaknočjem se je začela koledarska jesen. Vreme danes bo sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na seji sveta Severnoprimorske regije so župani 13 občin podprli pobudo za vzpostavitev regijske paliativne mreže. Predlagatelji želijo najprej bolje povezati zdravstvene in socialne ustanove ter nevladne organizacije, ki se že ukvarjajo s paliativno oskrbo, kasneje pa vzpostaviti hišo hospic predvidoma na Sveti Gori, za katero se kot možna lokacija omenja objekt v neposredni bližini svetišča. Kot ena od možnih lokacij bi lahko bila tudi psihiatrična bolnišnica Idrija, kjer je eno del je trenutno prazen. Z današnjim jesenskim enaknočjem, ko sta dan in noč približno enako dolga, se je začela koledarska jesen. Točen začetek jeseni je bil v Sloveniji nekaj minut čez drugo uro. Datum začetka jeseni sicer ni vsako leto popolnoma enak. Jesensko enaknočje lahko nastopi 23. septembra ali pa že dan pred tem, 22. septembra, kar se je zgodilo lani. Meteorološka jesen se je medtem začela 1. septembra. Do zimskega solsticija, ki bo 21. decembra, se bodo dnevi tako krajšali, noči pa daljšale. Ameriški košarkarski zvezdnik Kawhi Leonard je podaljšal pogodbo s Toronto Raptors Severnoameriške lige NBA. Podpisal je sodelovanje do konca sezone 2027-28 z možnostjo podaljšanja še za eno sezono, kolikor se bo za to odločil sam. Pogodba je vredna 100,6 milijona evrov. Leonard velja za enega najboljših obrambnih igralcev lige. Dvakrat je postal prvak, sedemkrat je bil izbran za tekmo vseh zvezd, trikrat je bil prvi peterki lige, dvakrat pa je dobil na grado za najboljšega obrambnega igralca rednega dela. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Zaprt je vozni pas na dolinski avtocesti

0: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406.
1: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
2: Kaj?
1: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
2: Vi to resno?
1: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite.
5: Nazaj v Novo mesto.
0: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico.
6: Radio Krka.
7: Danes bo večinoma jasno, najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu nastajale krajevne padavine, zvečer se bodo razširile tudi proti jugu. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja 24 stopinj. Zaprt je vozni pas na dolenski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi pokvarjenega avtobusa. Zaprt je tudi počasni pas na dolenski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dobar dan in dobrodošli v oddaji Dih Dolenjske. Vsak teden odpiramo teme o zdravju, kakovosti življenja in pomenu preventive. Povezujemo modrost tradicionalnega znanja s poznanji sodobne medicine, krepimo zdravstveno pismenost ter prinašamo praktične nasvete za boljše počutje v vsakem obdobju življenja. Ko govorimo o zdravem življenjskem slogu pri mladih, se starši, učitelji in zdravstveni delavci pogosto znajdemo pred velikim izzivom. Klasična opozorila o boleznih v starosti pri najstnikih preprosto ne delujejo. Strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje poudarjajo, da mladi zdravja ne dojemajo kot odsotnosti bolezni, temveč skozi energijo, dobro počutje, privlačen videz, sprejetost med vrstniki in zabavo. Danes zato preverjamo, kako zdrav življenjski slog mladim predstaviti na privlačen, njim blizek način. Z vami bom Anja Urek. Ostanite z nami.
1: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Da bi mlade uspešno spodbudili k bolj zdravemu vsakdanu, moramo najprej razumeti njihove motive in vrednote. Najstništvo je obdobje iskanja lastne identitete, pripadnosti skupini in dokazovanja samostojnosti. Če jim zdravje vsiljujemo s strogimi prepovedmi, moraliziranjem ali zastraševanjem, pogosto dosežemo le upor ali ignoranco. Po ugotovitvah Nacionalnega inštituta za javno zdravje je ključ v pozitivnem pristopu in takojšnjih koristih. Namesto opozarjanja na oddaljene posledice nezdravega vedenja jim pokažimo neposredne prednosti, da jim kakovostna hrana in dovolj spanja prinašata več energije za šport in druženje, boljšo zbranost pri učenju, lepšo kožo ter boljše razpoloženje. Zdrave izbire morajo biti predstavljene kot nekaj sodobnega, privlačnega in praktičnega.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: V današnji oddaji Dih Dolenjske govorimo o tem, kako zdrav življenjski slog približati mladostnikom. Izjemno pomemben je tudi kanal, preko katerega sporočila prenašamo. Mladi danes večino informacij sprejemajo prek digitalnih medijev in družbenih omrežij, kjer nanje močno vplivajo vrstniki in spletni vplivneži. Zato morajo biti vsebine vizualno privlačne, kratke, avtentične ter predstavljene v njihovem jeziku. Vendar pa same besede niso dovolj. Ključno je tudi okolje. Zdrava izbira mora biti za mlade najlažja izbira. To pomeni dostopnost pitne vode in zdravih malic v šolah, urejena športna igrišča, varne kolesarske poti ter predvsem prostor za kakovostno preživljanje prostega časa brez pritiska in zaslonov.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Nana.
1: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
2: Pri spodbujanju mladih k zdravemu načinu življenja imamo odrasli nepogrešljivo vlogo, predvsem z lastnim zgledom in iskrenim poslušanjem. Ko mlade vključimo v odločanje, prisluhnemo njihovim željam ter jim ponudimo sodobno okolje brez obsojanja in pomagamo zgraditi zdrav odnos do lastnega telesa za vse življenje. To je bil današnji Dih Dolenjske. Vzemite si čas zase, prisluhnite svojemu telesu in bodite dober zgled mladim okoli sebe. Imejte lep dan in ostanite v naši družbi. Do prihodnjič, ko bom ponovno z vami v oddaji Dih Dolenjske. Anja Urek.
1: Dih Dolenjske na Radiu Krka.

0: popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406. Otroci, ste pripravljeni odkleniti čarobni svet glasbe? Pridružite se Damjani Golavšek in navihanemu palčku muzikalčku v interaktivni glasbeni predstavi Čudežni ključ. Skupaj bomo peli, se gibali in odkrivali, kako zvenijo različna glasbila. Čudežni ključ, 12. novembra ob 18. uri v dvorani Lavi v Kostanjevici na Krki. Nakup vstopnic, topevent.si, Petrol, Hotel Dolenci in Kavarna Lavi. Čarobna glasbena dogodivščina za vso družino.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Cena goriva, koliko smo za pot v službo plačevali lani in koliko nas stane danes. Skrb za starejše, več kot 21.600 ljudi želi v dom takoj, prostih mest pa je zgolj 17. Šolska prehrana, šole se borijo s pomankanjem kuharic, kaj to pomeni za prehrano otrok. Priloga v Svet 24 je Čovek v križankah, po novice pa skočite še na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Posavje dobiva regionalno celostno prometno strategijo. Dosedanja analiza stanja je pokazala, da Posavci kar 84% vseh poti opravijo z osebnim avtomobilom, kar je 16% več od slovenskega povprečja. To je zagotovo povezano z razpršenim vzorcem poselitve, ki je značilen za posavsko regijo. Skoraj četrtina vseh opravljenih poti v Posavju je krajših od 5 minut. Del teh poti bi lahko opravili peš ali s kolesom. V sklopu analize so izvedli tudi delavnice, tematske javne razprave in intervjuje s ključnimi deležniki v regiji. Na osnovi tega bodo oblikovani ukrepi za potrebe prebivalstva, gospodarstva in drugih uporabnikov prostora. V posavskih knjižnicah in na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje je zdaj na ogled razstava z vizijo in cilji ter dosedanjimi ugotovitvami regionalne celostne prometne strategije Posavja. To omogoča digitalno javno razpravo, ko posamezniki lahko prispevajo predloge, pobude in ideje za ukrepe.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor skozi predlog novele zakona o urejanju prostora. Z enaknočjem se je začela koledarska jesen. Vreme danes bo sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor je danes opravil obravnavo predloga novele zakona o urejanju prostora. Z njim se znova podaljšuje rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov, tokrat do konca leta 2027. Cilj je, da bi vse občine do takrat sprejele občinski prostorski načrt. Državni zbor bo o predlogu, ki ga podpirajo vse poslanske skupine, glasoval jutri. Z današnjim jesenskim enakonočjem, ko sta dan in noč približno enako dolga, se je začela koledarska jesen. Točen začetek jeseni je bil v Sloveniji nekaj minut čez drugo uro. Datum začetka jeseni sicer ni vsako leto popolnoma enak. Jesensko enakonočje lahko nastopi 23. septembra ali pa že dan predtem, 22. septembra, kar se je zgodilo lani. Meteorološka jesen se je medtem začela 1. septembra. Do zimskega solsticija, ki bo 21. decembra, se bodo dnevi tako krajšali, noči pa daljšale. Število smrtnih žrtev tajfuna na Japonskem je naraslo na 9, poročajo japonski mediji. Reševalci v prefekturah vzhodno od Tokija medtem še vedno iščejo 4 pogrešane. Divjanju tajfuna je v ponedeljek in včeraj na Japonskem brez elektrike ostalo okoli 46 tisoč gospodinjstev. Odpovedanih je bilo več 100 letov in vlakov. Priporočila za evakuacijo so veljala za nekaj manj kot 2 milijona ljudi. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala za preboj polfinale Evropskega prvenstva. Po uspešno opravljeni prvi nalogi v izločilnih bojih jo zdaj čaka Belgija, ki je v osmini finala izločila Češko. Tekma se bo v Torinu začela ob 16. uri. Zmagovalec slovensko-belgijskega obračuna se bo v polfinalu pomeril s Poljsko, ki je 3-0 izločila Nemčijo. V polfinalu so po zmagi s 3-0 proti Romuniji tudi že Francozi. Njihov polfinalni tekmec pa bo boljši iz večernega dvoboja Italije in Finske. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa...
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Meritve hitrosti se izvajajo v Veliki Loki pri Trebnjem. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
4: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
0: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si. Vabljeni na Dneve kočevarske kulture 2026. Oglejte si film Skozi spomine otroštva Hansa Johannesa Jakliča in prisluhnite pogovoru z ustvarjalci v četrtek 24. septembra v Kulturnem centru Semič. V soboto 26. septembra pa vabljeni na gače na sejemski dan domače obrti in kulinarike, ustvarjalne in pustolovske delavnice ter voden pohod. Več informacij na kc-semic.si.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Hemoroidi. Zaradi njih nam je neprijetno, zato o njih najraje ne govorimo. Čeprav so pogosta težava, gremo zaradi njih redko v lekarno ali pa k zdravniku. Več o tem, kaj so hemoroidi ali težave lahko preprečimo in kako jih učinkovito obvladati, pa nam bo povedala Nika Niederwanger, predstavnica družbe Krka, ki jo prav lepo pozdravljam v studiju.
2: Lep pozdrav.
1: Torej, začniva na začetku, kaj so pravzaprav hemoroidi.
2: Verjeli ali ne, hemoroide imamo vsi. So normalna anatomska struktura v predelu zadnjika. Gre za skupek krvnih žil, sestavljen iz ven in manjših arterij. Če vene zatečejo in se vnamejo, govorimo o akutni hemoroidalni bolezni oziroma hemoroidih.
1: Kateri pa so tisti najznačilnejši simptomi?
2: Najpogostejši simptomi so srbenje, draženje, nelagodje ali oteklina v predelu zadnjika in neboleča krvavitev.
1: Pa se lahko težavam s hemoroidi izognemo?
2: Preprečevati jih pomagata predvsem redna telesna dejavnost in prehrana, bogata z vlakninami, ki spodbuja redno odvajanje blata. Napenjanje pri odvajanju blata in pa trdo blato stanje poslabšujeta. Prav tako je pomembno ohranjati zdravo telesno težo in se izogibati dolgotrajnemu sedenju.
1: Danes je na trgu množica pripravkov za samopomoč, od mazil do blažilnih svečk in pa čajev. Kako učinkoviti pravzaprav so?
2: Če v spletni iskalnik upišemo besedo hemoroidi, so med prvimi zadetki oglasi za vrsto mazil, gelov in drugih pripravkov. Hitro pa lahko ugotovimo, da večinoma omogočijo le kratkotrajno olajšanje. To pogosto ne prinese želenih rezultatov in lahko težave celo poslabša.
1: Težave s hemoroidi lahko poslušalci učinkovito obvladajo z zdravilom naravnega izvora iz Krke, je tako?
2: Res je. Flebaven je veno aktivno zdravilo v obliki tablet. Vsebuje mikronizirani diosmin, ki povečuje napetost ven in stabilizira kapilare. Hkrati učinkuje protivnetno, kar lajša simptome hemoroidov, kot so krvavitev, bolečina in otekanje v predelu zadnjika.
1: Učinkovitost flebavena je bila dokazana tudi v klinični študiji.
2: Tako je. Študija je pokazala, da je zdravljenje s flebavenom učinkovito, saj so se bolnikom že po 7 dneh simptomi hemoroidov izboljšali. Pri večini sta se zmanjšali jakost in pogostost krvavitve oziroma je krvavitev popolnoma prenehala. Še boljši rezultati pa so bili vidni po 15-dnevnem zdravljenju.
1: Torej, ko na zadnja vrata potrkajo hemoroidi, jih obvladete s flebavenom iz Krke, ki ga je preprosto jemati in omogoča cenovno dostopno zdravljenje. Več o zdravilu brez recepta lahko preberete na flebaven.si.
0: To je Radio Krka.

0: Danes bo večinoma jasno. Najvišja temperatura bo 22 stopinj. Jutri bo zjutraj še sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Popoldne se lahko na severu pojavijo krajevne padavine, zvečer pa tudi drugje proti jugu. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje, najvišja 24 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
3: S pivom se vse začne in vse konča. Gojmir Lešnjak Gojc in Jaša Jamnik v predstavi Pivo. Kot oče in sin skozi smeh prepere, ganljive trenutke odkrivata 60 leti družinskega življenja. Pridružite se jima v petek, 27. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki.
4: Sadika na dom.si.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. V občini Kočevje načrtujejo nekatere večje cestne projekte, ki bodo vplivali na pretočnost prometa, zato bo občina skozi središče mesta kmalu spet uvedla dvosmerni promet. Župan Gregor Košir.
2: Ko bo elaborat končan, predvidevam, da v dveh tednih, bo šla zadeva v soglasje na direkcijo za ceste. Če bo direkcija odgovorila hitro, bo to steklo prej, če se bo pa to zavleklo, bo pač toliko kasneje, ampak mi to moramo narediti, ker takoj, ko se odpre gradbišče na krožišču, mora promet že teči dvosmerno, ker če ne bomo imeli prometni kaos.
1: Nova ureditev bi po oceni Koširja veljala 3 leta. Tako bi razbremenili obvoznice in omogočili večjo pretočnost prometa, na katero bodo sicer vplivali načrtovani projekti. Še letos naj bi namreč država in občina začeli enoletno prenovo križišča v krožišče med Roško in Tomšičevo cesto, zatem pa občina načrtuje še prenovo Kidričeve ulice. V načrtu sta še gradnja kolesarske steze med Cvišljeri in Šalkovasjo ter prenova ceste na Trato.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: obenih.
1: Novomeški glavni trg med najboljšimi zgodovinskimi jedri. Zahteven teren zapleta načrte za sevniški stadion. Prijetno sredo vam želim, Jure Zupančič.
2: Svet na Krki.
1: V Sloveniji danes obeležujemo Dan slovenskega športa, državni praznik, ki je ob prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov najprej namenjen spodbujanju telesne dejavnosti. Praznik bo tudi uvod v Evropski teden športa, v sklopu katerega bodo potekale številne brezplačne vadbe in drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. Ob današnjem ekološkem dnevu EU je v ospredju razmislek o pomenu ekološkega kmetovanja, večji prepoznavnosti ekoloških pridelkov in živil ter tistih, ki ekološko kmetijstvo razvijajo. V Sloveniji ob tej priložnosti nekatere ekološke kmetije in ustanove organizirajo dan odprtih vrat, da bi lahko obiskovalci od blizu spoznali ekološke pridelovalce in njihovo delo, ponekod pa bo omogočen tudi nakup ekoloških pridelkov in izdelkov neposredno pri pridelovalcih.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka obenih. Krka doma.
1: Novomeški glavni trg se je uvrstil med finaliste vseslovenskega izbora Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026 v kategoriji zgodovinskih jeder. Izbor že 35. leto organizira Turistična zveza Slovenije, letošnja tema pa je Nazaj k koreninam. Prenovljeni glavni trg se je v zadnjih letih uveljavil kot eno osrednjih središč turističnega in družabnega dogajanja v mestu. Kot največji ohranjeni srednjeveški trg v Sloveniji, skozi vse leto gosti številne kulturne, športne in družabne prireditve ter privablja vse več obiskovalcev. Na mestni občini Novo mesto poudarjajo, da pri razvoju turistične ponudbe sodelujejo z Zavodom Novo mesto, turističnimi in kulturnimi društvi ter drugimi ponudniki. Pri tem povezujejo lokalno kulturo, tradicijo, kulinariko in naravno dediščino ter dajejo poudarek trajnosti in avtentičnim doživetjem. Spletno glasovanje bo potekalo od 1. oktobra do 1. novembra na spletni strani Turistične zveze Slovenije. Gradnja večnamenskega športnega objekta za atletskim stadionom v Sevnici ostaja velik prostorski in finančni zalogaj. Občina trenutno pripravlja idejne zasnove in dodatne hidrogeološke raziskave za območje ob Prvomajski ulici, kjer so zaradi zahtevnega terena potrebna obsežna drenažna in stabilizacijska dela. Občina je za pripravo terena doslej namenila približno 1 milijon evrov, letos pa je za odvodnavanje zalednih voda predvidenih še 90 tisoč evrov. Celotna projektantska ocena posegov znaša okoli 200 tisoč evrov. Županska kandidata Mojca Sešlar in Mitja Udovč se strinjata, da Sevnica stadion potrebuje, vendar opozarjata na različne vidike projekta. Sešlarjeva menim, da je treba strokovno primerjati vse realne lokacije ter oceniti tudi dolgoročne stroške gradnje in vzdrževanja. Udovč pa poudarja, da mora imeti prednost sanacija plazovitega območja, šele na to naj se dokončno odloča o gradnji. Oba zagovarjata fazno financiranje in pridobivanje državnih oziroma evropskih sredstev. Vprašanje tako ostaja predvsem, kje in na kakšen način bo Sevnica dobila svoj stadion.
2: Vreme za regijo.
1: Tudi danes imamo na Dolenjskem povečini sončno. Kako bo v naslednjih dneh, pove Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
2: Krka obenih.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Obiskajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
2: Dolenjska, dober dan! Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus Kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus Kuhinje.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Radio Krka.
6: V toku dneva.
7: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v današnji oddaji. V naslednje pol ure bomo preverili najnovejše novice pri nas in po svetu. Tokratno oddajo začenjamo s tem, da so najnižjo temperaturo merilne postaje danes ob 7. uri izmerile v Babnem polju. Več o tem pa takoj po naslednji skladbi. Ostanite v naši družbi, z vami sem Tjaša Jerman.
6: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Najnižjo temperaturo so merilne postaje danes ob 7. uri izmerile v Babnem polju. Temperature so se tam spustile pod ledišče in dosegle -2,1 stopinje Celzija. Negativne temperature so termometri pokazali še v Iskrbi, na Kredarici, v Novi vasi, na Blokah, na Rudnem polju, Jezerskem in Zelenici, je dodala dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec. V naslednjih dneh bo k nam znova pritekala nekoliko toplejša zračna masa, tako da tako nizkih temperatur v tem tednu ne bo več. Snega med tem še ni na vidiku, saj so temperature še previsoke. Danes bo sicer večinoma jasno, najvišje dnevne temperature do 22 stopinj Celzija.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Skupaj smo v toku dneva.
2: Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Tehniškim muzejem Slovenije tudi letos pripravlja tradicionalne dneve strojništva. Obiskovalci bodo v Bistri pri Vrhniki skozi eksperimente, demonstracije in študentske projekte lahko odkrivali, kako raznoliko je sodobno strojništvo. Dnevi strojništva so do petka namenjeni predvsem učenkam in učencem tretje triade osnovne šole ter dijakinjam in dijakom srednjih šol. Delijo pa bodo odprti tudi za širšo javnost. Dnevi strojništva omogočajo neposreden stik s tehnologijami, ki nastajajo na Ljubljanski fakulteti za strojništvo. Obiskovalci se bodo srečali z raziskovalkami in raziskovalci ter študentkami in študenti, preizkusili različne naprave in eksperimente ter spoznali, kako se znanje, raziskovanje in ustvarjalnost povezujejo pri razvoju novih rešitev.
1: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Na območju Jaška in Zagi v nekdanjem rudniku živega srebra Idriji so včeraj odprli prenovljen podporni zid in izsipnike, del dediščine rudnika. Izsipniki so imeli pomembno vlogo pri prevozu rude in ostalih materialov iz jame na površje. Po opustitvi izvoza rude na Jašku in Zagi so bili prepuščeni zobu časa, že dolgo pa so jih želeli obnoviti, je povedala direktorica Centra za upravljanje z dediščino živega srebra Tatjana Dizdar. Odprtje obnovljene dediščine rudnika sodi v okvir prireditve Odsevi srebrnega časa. Ta bo prinesla tudi predstavitev ob 10-letnici delovanja Centra za upravljanje z dediščino živega srebra ter reševalno vajo rudarskih reševalnih enot Slovenije v Idriji. Jašek sicer danes uporabljajo zlasti za dostavo potrebnega materiala ter za vzdrževanje in zračenje odprtega aktivnega dela jame.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Mednarodna raziskovalna skupina, v kateri sodelujejo tudi štirje raziskovalci Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, je na Evropski konferenci o računalniškem vidu na Švedskem prejela nagrado Marka Everingama. Nagrado so prejeli za sooblikovanje sistemov umetne inteligence za vizualno sledenje. Matej Kristan, Luka Čehovin-Zajc, Alan Lukežič in Aleš Leonardis so si priznanje prislužili za dolgoletni prispevek k razvoju področja računalniškega vida, ki ga podrobno raziskujejo že 13 let. Vizualno sledenje objektom je področje računalniškega vida, pri katerem je cilj računalnik naučiti, da poljubno izbranemu objektu sledi skozi zaporedje slik oziroma videoposnetkov. To je prinesla današnja oddaja V toku dneva, nova za vas seveda tudi jutri, isti čas na Radiu Krka. Imejte lep sončen dan, z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka. Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
2: Kaj?
0: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
2: Vi to resno?
0: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
4: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
9: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Košarkari Krke so novo sezono lige OTP Banka začeli z zmago. V uvodnem krogu so v športni dvorani Leona Štuklja v Novem mestu premagali Šentjur 87-55. Do igre Krkašev v prvem polčasu je bil njihov trener Domen Zevnik precej kritičen.
2: A jaz bi rekel, da smo začeli solidno po pričakovanjih, potem pa nek padec, kot da smo se malo zadovoljili z nekim umestnim rezultatom in smo mislili, da bomo zdaj pa kar to enostavno mleli. Moramo vedeti, da smo ekipa, ki če ni na 100% obrambno predvsem in se iz tega načrpa v napadu, tako ne bo šlo. Šentjur je igral eno super tekmo, mi smo pa enostavno malo več bili zadovoljni še s tisto prejšnjo tekmo in smo nekako čakali, da se oni sami premagajo, kar pa se danes niso, ko so zelo lepo igrali. Drugi polčas je, kar bi si mogoče želeli gledati, defenzivno boljša in hitrejša igra predvsem.
1: Krko zdaj čaka začetek nove sezone Admiral B Taba lige. Že to soboto bodo ob 17. gostovali pri CD-viti Olimpiji v hali Tivoli. V drugem krogu lige OTP Banka pa bodo v torek doma gostili Laško.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj zvišala napoved rasti svetovnega BDP. Iran zaradi sankcij ZDA primoran v odpovedi letov v regiji. Vreme danes bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. O vremenu pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Popovdne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popovdne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja.
1: Iran je bil zaradi ameriških sankcij proti njegovim letalskim družbam primoran odpovedati mednarodne lete v nekatere države v regiji. Letališče v iraški in omanski prestolnici, Bagdadu in Maskatu, namreč od davi ne sprejemata več letov iz Islamske republike. Leti v sosednji Azerbajdžan pa naj bi bili prav tako prekinjeni. Hrvaška bo poklicnim voznikom iz tretjih držav, ki za vstop v državo sicer ne potrebujejo vizuma, začela izdajati posebne dolgoročne vizume za obdobje do enega leta. Ukrep bo olajšal zlasti delo avtoprevoznikov iz regije, ki zaradi pogostih voženj hitro porabijo dovoljenih 90 dni bivanja v šengenskem območju v 180-dnevnem obdobju. Stanovanjske nepremičnine so se v drugem letošnjem četrtletju na ravni 3 mesečja podražile za 3%, na medletni ravni pa za 9,1%, je objavil državni statistični urad. Skupno je bilo prodanih 2735 stanovanjskih nepremičnin oziroma približno 5% več kot v predhodnem obdobju. Ob današnjem dnevu slovenskega športa se začenja tudi Evropski teden športa. NEZ ob tej priložnosti prebivalce spodbuja k povečanju telesne dejavnosti in opozarja predvsem na pomen rednega prekinjanja dolgotrajnega sedenja. Odraslim, ki nimajo priporočene količine telesne dejavnosti, priporoča brezplačno vadbo v okviru projekta Zmigaj se do vadbe. O vremenu pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Popovdne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popovdne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Buzz 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Gremo na ceste.
11: Previdno na cestah, zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri na klasični relaciji med Zadobrovo in Domžalami. O radarjih trenutno ne poročate, zato srečno in varno vožnjo želimo. Če kje na poti pa opazite kakšne policiste na delu, pa nas o lokaciji obvestite varno na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
12: Bodimo varni!
11: Tudi Šmartno ob Paki ima 5 minut, čez drugo gremo. O ja, dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredi na popovdne skupaj Rok Kreže, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
12: Ja, pozdravljeni.
11: In evo ga, nov dan štartamo skupaj. Danes smo se uradno zbudili v jesen. Dobrodošla, kar se mi zdi kar malce nesramno. Čist po pravic povedan, ker smo še dva dni nazaj hodili okolo kratkih rokavih.
12: Ja, no, ampak roki, to se vsako leto zgodi, ja, veš.
11: Kaj,
12: letni časi imajo to običaj, da se menja in to je že kar nekaj časa, ne? Tak,
11: ja, ampak, ja. Stari, lej, per 27-ih še vedno živimo v prepričanju, da če ne pospravim na tekaču poletja, uradno še ni konca, kaj pač ni to.
12: Narobe besedo si upravil, to ni prepričanje, veš, to je eno klasično, navadno zanikanje.
11: Za enkrat bi gre kar dober.
13: Vedno.

0: Lady Antebellum v ritmu pozitive, 12 minut je čez drugo, na ta prvi jesenski dan je in dobrodošla jesen in z njo vsi jesenski plani, tako da če bi tudi radi prvo oktobrsko soboto mogoče preživeli nekje, kjer se bodo zabavali in otroci pa starši in še babice pa detki, imamo en tak načrt, ki bo še naslednji dan v nedeljo pri nedeljskem kosilu ogromno zapovedati o njem.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Jaz v soboto 3. oktobra Baby Center pripravlja veliki hura družinski dan v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Od 10. do povdne do 4. popovdne bo pestro za vse generacije. Otroke čakajo ustvarjalne delavnice, igrala, prometni poligoni, starše pa praktični preskusi varne vožnje.
2: To bo ful dobro. Pa še ogromno glasbe, ne, brez glasbe ne gre. Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, pa Vila Eksena bo tam s svojimi Supriona, ki pa Gaz Kras. Vstop pa je brezplačen. Ne? Vse, kar morate narediti, je, da se prijavite na dogodek na babycenter.si in prvih 500 prijavljenih družin ob prihodu čaka še bogata darilna vrečka presenečenja.
0: Yes, mi pa skupaj z Babycentrom ta teden vsak dan podarimo še darilno kartico v vrednosti 40 evrov v nagradni igri 10 sekund za hura zmago, kjer pa morate v 10 sekundah našteti 3 stvari povezane z družinskim življenjem.
2: Ja, prijavite se z SMS sporočilom, ključna beseda Baby Center na 041 309 300 in danes okoli 5:30 že kličemo novega sodelujočega.
1: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaz Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycentr.si.

0: Ja, pačeta tudi na prvi jesenski dan, Džiboni in Oliver. V našem ritmu skoraj 20, čez druge je in veš, Luka.
1: Ha?
0: Katera je najbolj nevarna beseda v slovenskem jeziku, veš?
1: Katera?
0: Če. Veš, če bi prej šel spat, če bi manj zapravljal, če bi več športa, veš, ne?
1: Aha.
0: Če bi čebula, ne bi če imela, bi čebula, bula, bla.
1: Ne,
0: čak, ne, čak. Če čebela ne bi če imela, bi čebela, bela, bla, veš. Če rok ne bi če imel, bi...
1: Bi mogoče kdaj sprejel posledice svojih odločitev, recimo, ha?
0: Če bi mene Luka kdaj pustil, da povem do konca, o moj bol.
1: Če...
0: Velike če v nadaljevanju Alja z nami. Če in Alja pa Wilson Phillips in Beatles in Help v našem ritmu pred pol tretjo.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: Otroci, ste pripravljeni odkleniti čarobni svet glasbe? Pridružite se Damjani Golavšek in navihanemu palčku muzikalčku v interaktivni glasbeni predstavi Čudežni ključ. Skupaj bomo peli, se gibali in odkrivali, kako zvenijo različna glasbila. Čudežni ključ, 12. novembra ob 18. uri v dvorani Lavi v Kostanjevici na Krki. Nakup vstopnic, topevent.si, Petrol, Hotel Dolenci in Kavarna Lavi. Čarobna glasbena dogodivščina za vso družino.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
0: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
5: Sadika na dom.si.
6: Nazaj. V novo mesto.
0: Življenjska zgodba Dragotina Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico.
7: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
8: Radio Krka.
9: To je Radio Krka.
10: Srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Košarkari Krke so novo sezono Lige OTP Banka začeli z zmago. V uvodnem krogu so v športni dvorani Leona Štuklja premagali Šentjur 87 proti 55. Krkaše zdaj čaka začetek nove sezone Admiral Bet Aba Lige. V soboto, 26. septembra, bodo ob 17. uri gostovali pri C9 Olimpiji v hali Tivoli. V drugem krogu Lige OTP Banka bodo nato v torek 29. septembra doma gostili Laško.
2: Največ dolin.

0: Radio Krka. Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: Slovenska Bistrica, Šoštanj 19, Mozirje, Maribor, Laško, Prebolj, Trebnje 20, Žužemberk pa 21 stopinj, danes lepo sončno do 22 se pogrejemo. Jutri zjutraj bo okoli 5 stopinj, čez dan do 24, najprej je še sončno, popovdne pa bodo na severu nastajale plohe in nevihte, ki pa se bodo zvečer širile tudi drugam. Petek in sobota spet sončna, le zjutraj bo ponekod malce megleno, tako da vikend se bo začel zelo lepo.

0: Previdno zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica, pa ta standardni popodanski zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovim in Domžalami. Radar ste opazili v Bruni vasi pri Mokronagu. Če radarsko ali policijsko kontrolo opazite še kje, je vedno tu naša 08013-02.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Skoraj pet čez pol tretje je v našem ritmu in ena zelo pomembna informacija. Vemo, kako se je v letošnjem letu postavil nov Guinnessov rekord, katerega ima naš Robert Gotter. Rekord je postavil maja letos v Velenju na Visti. Igral je takrat 83 ur in 25 sekund. Zdaj pa en kratek skok v Francijo. Christelle de Francesi, 57-letna francozinja, se je odločila, da bo igrala 83 ur in 2 minuti in postavila nov rekord.
0: Seveda, kot slišite, igrala bo harmoniko.
2: Igrati je že začela, včeraj namreč ob 9. zjutraj, kar pa pomeni, da bo igrala do petka, vse do 2 minuti čez 8.
0: Ja, no, ampak v ritmu pozitive pa z nami tudi Robert Gotter.
2: Ej.
0: Robert, Demo, kaj tej Christelle ni jasno? No?
3: Christelle seveda je se odločila, da bo poskusila seveda ta rekord spraviti nazaj v Francijo. Tega je ni za zameriti. Vse v bistvu to je ta oseba, to je ta ženska, ne, kateri sem jaz podrl rekord, tako da očitno sem jo malo žalo. Ja, tako da ona je zdaj začela, se pravi, torek ob 9. zjutraj, mora igrati do petka, do nekje 2-3 minute čez 8 zvečer. Jaz si želim vse dobro, jaz si želim uspeh, pri rekordih je pač tako, enega naredi, druga podre, spet drug podre, pač žoga je v krogu, svet je v krogu, rekordi se podirajo in postavljajo novi. Tako da je pa res, da tudi če ona zdaj podre rekord, nekje 3-4 mesece potem tak traja, da Guinness to preveri. Tako da nekaj cajta je še rekord varno v mojih rokah.
0: No, super. Robert, ko te pa imamo že ravno na liniji, kaj pa se obeta na Visti prihodnje leto? Nekaj pripravljaš, ne?
3: Na Visti bo zagotovo veselo drugo leto 12. junija, kjer sem prepričan, da bomo zbrali vsaj 6000 harmonikarjev. Vse zdaj v oktobru bomo začeli na polno s kampanjo, tako da boste zagotovo o tem še veliko slišali.
2: Vrhunsko,
0: ja,
2: cool.
0: Bomo to spremljali, pa bomo spremljali tudi tole Christelle, če bo slučajno
2: uspelo. Jaz sam moram reči, da vem, da je bilo sicer govora zdaj v rekordih, pa to sam jaz sem slišal veliko enemu podiranju. Jaz sem navdušen.

0: Luka pravi, da ga ta pesem spomni na tiste stare črne oglate radio ure, Seal, Kiss from a Rose. Naše ja, pismo. Poljub nostalgija, ja. Praviš, a?
1: Ja, že takrat je igrala skos, 90-ih, skos, vsak dan, vedno.
0: In tudi danes, 15 minut do trete je, če bi vam danes za 10 sekund vašega časa ponudili 40 evrov, a bi jih vzeli? Ker mi imamo danes takšno ponudbo, samo en SMS, prej tri stvari in malo sreče potrebujete, pa je to.

0: Pol šestih bomo nekoga poklicali, mu dali 10 sekund časa za tri stvari, da pove, povezane z družinskim življenjem in če mu uspe, osvoji darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov.
1: No, hkrati s tem pa vas vabimo tudi na veliki hura družinski dan, ki bo v soboto 3. oktobra v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Med 10. in 16. vas čakajo animacije, ustvarjalne delavnice, prometni poligoni in tudi praktični preizkusi varne vožnje.
0: Oja, pa še tole, Nika Zorjan bo tam, pa Tinkara Fortuna, pa Vila Eksena, super junaki, pa Gaz Kras, vstop je brezplačen, prijave pa na babycenter.si, prvih 500 prijavljenih družin pa čaka še darilna vrečka presenečenja.
1: Ja, mi pa tako kot že praktično cel teden, tudi danes za tri stvari v 10 sekundah podarjamo 40 evrov v babycentru. Za sodelovanje pošljite SMS ključno besedo babycenter na 0-41-309-300.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaz Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
2: Hura, družinski dan z babycentrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Uf, to bo noro. Več informacije na spletni strani ritmopozitive.si, sicer pa danes je prvi jesenski dan in že paše, da se tudi kaj z glasbo umirimo. S kakšno umirjeno glasbo, veš kaj mislim?
5: Moja je pjesma lagana, polagana i ti goze.
0: Ni sicer toliko umirjena, sam je pa pjesma lagana, to pa je.

0: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Toplotne črpalke Zrak voda, Voda voda ali Zemlja voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406.
1: S pivom se vse začne in vse konča. Gojmir Lešnjak Gojc in Jaša Jamnik v predstavi Pivo, kot oče in sin skozi smeh prepere, ganljive trenutke odkrivata 60 leti družinskega življenja. Pridružite se jima v petek, 27. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Radio Krka.
5: Radio Krka. Krka. Krka. Krka.
6: Dolinsko v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj zvišala napoved rasti svetovnega BDP. Na Hrvaškem pridržali kralja Ladislava in kneza Trpimirja. Vreme danes bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. O vremenu pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Popoldne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja.
1: Na Hrvaškem so pridržali brata iz Afganistana, ki sta potovala z lažnima hrvaškima osebnima izkaznicama. Mlajši je potoval kot kralj Ladislav, starejši pa kot knez Trpimir. Aretirali so ju na letališču v Splitu, ko sta se poskušala ukrcati na let za Nemčijo, poročajo hrvaški mediji. Brata sta na Hrvaško prišla iz Grčije. Preiskava je pokazala, da sta potovala z lažnimi dokumenti, ki sta jih pridobila v Atenah. Slovenija in Japonska bosta predvidoma v četrtek podpisali memorandum o medsebojnem sodelovanju glede dogovorov o skupnih oznakah letov. S tem se po navedbah vlade širijo možnosti letalskih povezav med državama, zanimanje za sodelovanje pa je že pokazal japonski prevoznik Japan Airlines. Evropska komisija namerava Madžarski sprostiti 4,2 milijarde evrov zamrznjenih kohezijskih sredstev, saj je država sprejela pomembne ukrepe za krepitev pravne države in zaščito finančnih interesov Evropske unije, je sporočila predsednica Evropske komisije. Ob današnjem dnevu slovenskega športa se začenja tudi Evropski teden športa. NJZ ob tej priložnosti prebivalce spodbuja k povečanju telesne dejavnosti in opozarja predvsem na pomen rednega prekinjanja dolgotrajnega sedenja. Odraslim, ki nimajo priporočene količine telesne dejavnosti, priporoča brezplačno vadbo v okviru projekta Zmigaj se do vadbe. O vremenu pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Popoldne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira. Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Gremo na ceste.
11: Previdno. Vozilo v okvari je obstalo na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica v delovni zapori, tam nastaja zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica. Tam sporočate, da je za osebna vozila možen obvoz po regionalni cesti. Zastoje pa ste opazili tudi na štajerski avtocesti v obe smeri na klasični relaciji med Zadobrovo in Domžalami. Še radarske kontrole preverimo. Rjav Kedi, poročate, je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, meri v smeri Šentjurja, in še eden zapikonaj v Bruni vasi pri Mokronogu. Varno na poti želimo, na sveže informacije z cest pa računamo tudi na vas. Pokličite nas na brezplačno 0813-02.
12: Bodimo varni.
11: Jaz tudi na Ptuju. 5 minut čez tretjo, gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojc, Luka Željav. In dragi moji, sreda je, meni je sreda zelo, zelo, zelo všeč, ker smo ponedeljek smo preživeli, je res torek smo nekako delali. Danes pa lahko prvič ta teden že začnemo legitimno vohat vikend. Oh,
13: lepo, da roki ti to vohaš, ampak do vikenda so še trije delovni dnevi.
11: Kako trije delovni dnevi, kako?
13: Da, a če midva delava še, ne? Torej, danes pa še dva, ne? Je to tri, ne?
11: Dej, prosim, stari, ne mi z matematiko ničevat motivacijo, okej? Okay? Pa sam to zaključ.
13: Sreda je, ne? Matematiko Luka, zdaj nič ne spremeni, če si ti pozitivno naravna.
11: Ne, se pa lepše sliši, okej? Okay? Pač pust me, da uživam, delulu.

0: Veš, da vedno po koncu te pesmi se počutim, kot da sem se ravno prebudil v šotoru, v enem afriškem safari parku. Veš, kot prej zadrgo, pa vidiš planjave, pa goroso na travnih biljkih. Pa,
1: ja, čeprav mene pa ponovadi odpelje bolj k nekemu klifu, tam v škotsko višavje, tako vse zeleno, malo megleno. Ne? Čeprav mislim, da si verjetno sem ti bliže odgovoru, ker ime albuma, z katerega prihaja skladba Only Time, nosi naslov A Day Without Rain, torej dan brez dežja.
0: Ja, prej, ja. En je Only Time v ritmu pozitive, dobrih 10:03 in če ga ste radi z družino nekam, kjer se lahko skupaj tudi zabavate, takole pa zraven najdete še kaj dobrega, da naredite za druge, pol imamo za vas en zelo lep predlog za prvo oktobrsko soboto.
2: 10 sekund za Hura zmago!
0: Jaz Baby Center v soboto 3. oktobra v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem pripravlja Hura družinski dan. Poleg ustvarjalnih delavnic glasbe, animacij in doživeti za vso družino bo imel dogodek tudi prav posebno dobrodelno noto. Je tako, Luka?
1: Ja, tako. Pripravili bodo namreč dobrodelni srečelov, katerega izkupiček bo namenjen Inštitutu Zlata pentlica, ki pomaga otrokom z rakom. Zdaj, vstop na dogodek je brezplačen, prijavite se lahko na babycenter.si in prvih 500 prijavljenih družin bo ob prihodu čakala še bogata darilna vrečka presenečenja.
0: In ker tudi mi radi poskrbimo za kakšno lepo presenečenje, skupaj z Baby Centrom v ritmu pozitive danes podarjamo darilno kartico vrednosti 40 evrov. V nagradni igri 10 sekund za hura zmago bomo danes nekoga poklicali, dali 10 sekund časa, da našteje 3 stvari povezane z družinskim življenjem, ja. In to je to.
1: Ja, za sodelovanje pošljite samo SMS vsebino Baby Center na 041-309-300, okoli 5:30 pa že kličemo.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Team Gara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na

0: obožujenih. Himna mojega življenja, preveč lepih deklet v ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez tretje in sem razmišljal. Prej si me začel nekaj maltretirati z matematiko. Pa ti lahko povem iz svojega foha, romantika ima v bistvu kar ogromno skupnega z matematiko, si vedo ti to. Najprej smo 1 plus 1 in naenkrat 2.
1: Ja.
0: Ne? Pol začnemo odštevati ves čas do naslednjega zmenka, recimo. In če gre vse po planu, se pol čas začnemo še množiti. Ne? Okay. Vediš, tako da ful veliko povezave. Ne?
1: Zdaj, kaj pa odštevanje, vse si že pokril, kaj pa se zgodi, če začnemo deliti še z drugimi?
0: ne med ko gledati. Pol dobiš, če začneš deliti z drugim, dobiš pa take vrhunske uspešnice, kot je recimo tale. Tukaj se je veliko delilo. Careless Whisper v nadaljevanju pa... Do za romantike, naša jutranja gostja, vsako jutro jo srečamo magla. Prihaja še vred pol tretjo v našem ritmu, že čez nekaj sekund.

0: Do 40% na keramiko iz zaloge. Extraform v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraform.si. Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
2: Kaj?
1: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
2: Vi to resno?
1: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorec.info.
0: MM trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Radio Krka.
7: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Novomeški glavni trg se je uvrstil med finaliste vseslovenskega izbora Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026 v kategoriji Zgodovinska jedra, ki že 35 let poteka pod okriljem Turistične zveze Slovenije. Spletno glasovanje za finaliste izbora bo potekalo med 1. oktobrom in 1. novembrom na spletni strani Turistične zveze Slovenije.
2: Skupaj v srcu in na

0: ženska v srcu. Pogled v nebo.
1: Velenje, Črnomelj, Vojnik, 19, Celje, Mozirje, Pragersko, 20, Ptuj in Žužemberk, 21 stopinj. Po noči se bo ponekod naredila megla, jutri zjutraj bo kar hladno, okoli 4 stopinje, v kakšni dolini celo blizu ničle. Čez dan bo sončno in prijetnih 22 stopinj, četrtek bo potem malce obrnil zgodbo, proti večeru bo lahko kaj zagrmelo, petek potem spet prinaša sonce. Če imate še kakšno delo zunaj, ga raje opravite jutri, ko nam bo vreme lepo naklonjeno.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka. Dolinsko v srcu. Gremo na ceste.
3: Vozilo v okvari je obstalo na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančne Gorice v delovni zapori, tam nastaja zastoj, zato previdno. Zastoji so tudi na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Ivančne Gorice, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentilj. Tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji od Rudnika proti Malencem in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Kaj pa radarske policijske kontrole? V Rjavem Kediju preži na vas v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu v smeri Šentjurja. V Belem Kliju so ga skrili na začetku Kungote pri Ptuju iz smeri Rač. Policijska kontrola pa je tudi na Štajerski avtocesti na uvozu Dramlje v smeri Ljubljane. Vozite strpno in previdno, če pa še ki opazite zastoj, nezgodo ali radar, nam to sporočite na 08013-02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.
1: 3 minute so čez pol četrto v ritmu pozitive, danes prvi jesenski dan, Luka, enako noče, je res, torej dan in noč sta danes enako dolga.
3: Logično bi bilo, ampak nista. Na dan jesenskega nakonočja, torej danes, ne, je svetli del dneva pri nas še vedno nekaj minut daljši od noči. Ne.
1: Stari, kako pa lahko sploh reče, da je enakonočje?
3: Ja, predvsem zato, ker je pač zemeljsko ozračje lomi to sončno svetlobo in sonce vidimo še takrat, ko je dejansko že malenkost pod obzorjem. Ne. Bom za tebe to poenostavil. Ne. Recimo, ko vidiš včasih sonce, da piše, da zaide 10 do 7,
1: ja.
3: Ampak 15 čez 7 je pa še kar malo svetlo.
1: Še vedno je svetlo, ja.
3: No, to je, zato je to, ne, ker sončni vzhod in zahod merimo po zgornjem robu sonca. Ne.
1: Ja,
3: tako da dan, ko se pa res najbolj približamo 12 uram dneva in 12 noči, pride potem šele nekaj dni pozneje.
1: A ni še zdaj, aha. To je, ja. Ko je pa v bistvu že kaj, ime prvega jesenskega dne zavaja.
3: Ja.
1: Zanimivo. Kaj pa te jesenske barve drevesa, ne, zdaj začnejo dobivati rumeno pa oranžno barvo?
3: Ja, no, tudi to je ena zanimivo. Ne, ta rumena in oranžna, ja, ta rumena in oranžna barva sta v listih že v bistvu celo poletje, ne? Ja, ampak jo prekriva zeleni klorofil, se spomniš smo na šola, fotosinteza, pa to ne zeleno barvilo, ki ga je jeseni vse manj in potem, ker ga je manj, začnejo ti pigmenti rumene in oranžne postati bolj vidni.
1: Ti vidiš ti to. Se pravi, listi so v bistvu k poletne romance.
3: Ja.
1: Junija vse zelen, pa se veže, pa obarvano, pa betavno, več kaj mislim, septembra, pa končem vidiš, s kom si imel v bistvu opravka.
3: Čekaj, ti si imel kako slabo poletje?
1: Ne, jaz sem klorofil.

0: 34 let, da praznuje leto stane pesem
1: YouTube.
0: In one. V ritmu pozitive, 15 minut je do četvrte, vse najboljše, fantje. Dober dan je tole za praznovanje, prvi jesenski dan, je res.
2: Ja, tam ne v letih.
0: Ja. Ok, kaj če bi vam danes en SMS, pa tri besede, pa 10 sekund časa, prinesel 40 evrov? Ha? No, mi imamo natanko točno takšno ponudbo. Pa še od doma vam ni treba, no? Kaj pa to?
3: 10 sekund za Hura zmago.
0: O ja, skupaj z Baby Centrom tudi danes igramo 10 sekund za Hura zmago. Po šestih bomo nekoga poklicali in mu damo 10 sekund časa, da našteje tri stvari povezane z družinskim življenjem. Če jim uspe, dobijo darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov.
2: Ja, in ta nagradna igra je tudi napoved in povabilo za veliki Hura družinski dan, ki bo v soboto 3. oktobra v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Tam za glasbo in zabavo poskrbijo Tinkara, Fortuna, Nika Zorjan, Vile Eksena, Superjunaki in Gas Kras. Otroci bodo zagotovo uživali tudi na prometnih poligonih in ustvarjalnih delavnicah.
0: Vstop je brezplačen, prijave nujno na babycenter.si, ker prvih 500 prijavljenih družin čaka še bogata darilna vrečka presenečenja. Mi pa danes podarjamo še 40 evrov v Babycentru. Za sodelovanje pa pošljite SMS z vsebino Babycenter na 041 309 300.
3: 10 sekund za Hura zmago.
4: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan.
3: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
3: Hura, družinski dan z Babycentrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Tako, še več informacij vas čaka tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Drugače pa jaz komaj čakam še nekaj drugega poleg tega dogodka. Še dvakrat gremo spat in pride njena nova pesem. Včeraj je objavila, da pride v petek nova pesem. Nov single z naslovom Patient Zero, torej pacient številka nič. Tako sem vzhičen. Še dvakrat spa, Taylor Swift. Super Trooper in Keith Marshall še skoku zlata 80-a še pred četrto.

0: Lesena vhodna vrata.
1: okna-vranešić.si. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
8: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Kaj, če bi znanost doživeli čisto od blizu? V petek 25. septembra vas Rudolfovo, znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, vabi na Evropsko noč raziskovalcev. Spoznajte raziskovalce, pokukajte v svet 3D skeniranja in kulturne dediščine ter preizkusite šah 960. Vrata odpremo ob 16.30. Osrednji dogodek v knjižnici Mirana Jarca pa se začne ob 18. uri. Dogodki potekajo v okviru projekta Rhythm of Life, ki ga financira Evropska unija. Znanost lovi ritem življenja. Več na rudolfovo.eu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Koalicija brez demokratov podpira predlog resnice za prepoved določenih simbolov na poslopjih javnih institucij. V ruskih napadih na Ukrajino več mrtvih in ranjenih. Vreme, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Državni zbor je danes na redni seji obravnaval predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Ta bi prepovedal simbole, za katere ni izrecne pravne ali zakonske podlage na poslopih javnih institucij. S tem bi tudi prepovedali obešanje različnih zastav v podporo določeni državi ali skupnosti. Če bo predlog v četrtek sprejet, bo onemogočeno obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti na pročelje poslopi, denimo vlade ali urada predsednice oziroma predsednika republike. Predlog med drugim predvideva tudi inšpekcijski nadzor in kazni. Najmanj 5 ljudi je umrlo, še več 10 pa je bilo ranjenih v ruskih napadih po Ukrajini, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Rusko ministrstvo za obrambo je med tem navedlo, da je napadlo skladišče za shranjevanje delov za izdelavo brezpilotnih letalnikov in tovarno orožja. Župan prestolnice Vitalij Kličko pa je danes na omrežju Telegram sporočil, da sta v ruskih napadih umrla 2 človeka, najmanj 22 pa je bilo ranjenih. Slovaška vlada bo z oktobrom omejila dobičke bencinskih servisov, znižala cene vozovnic za vlak in zahtevala sklic vrha Evropske unije, na katerem bi obravnavali hitro naraščajoče cene goriva, je danes napovedal premier Robert Fico. Evropski komisiji je očital, da daje prednost Ukrajini pred lastnimi članicami. Kolesarje med 2. in 7. oktobrom v Sloveniji čaka Evropsko prvenstvo. Organizacija ene večjih prireditev v državi je v sklepni fazi, posebej pa so se prirediteli prvenstva na novinarske konferenci v Kranju danes spomnili navijačev, ki lahko dogodek spremenijo v vrhunsko tekmovanje. Dodali so še, naj navijači pravočasno pridejo na tekmovanja, se bo na določene trase treba oditi peš. Cestne zapore pa bodo onemogočale pozne prihode. O vremenu pa dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v Delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Previdno, zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentilj. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici med Čiško in Tomačevim v obe smeri, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Še radarsko kontrolo poročate v Belem Kliju, preverja vašo hitrost na začetku Kungote pri Ptuju iz smeri Rač. Kamorkoli ste namenjeni, naj bodo kilometri varni, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa dobrodošli, da nam sporočite na brezplačno 08013 02.
0: Bodimo varni.
10: Tudi v Šentjerne je v 5 minut čez četrto gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu
5: pozitive.
10: Skupaj uživamo, rok reže Nuša Rojs, Luka Žerjav.
11: Uživamo.
10: Ura je 4, lahko se potrapljamo po rami, ne vem, če se doskrat zavedamo, da smo danes ob tej uri večino današnjega dne že uspešno spravili čez, ne? Kar je legitimen mali dosežek, mala zmaga, mala
11: ja,
10: zmaga, vidiš?
11: Spok, če je bila sreda taka, da smo že trikrat pogledali na uro, pa bili vsakič razočarani.
10: ampak zdaj smo tukaj, zdaj smo tam, še malo stisnemo, pol pa počas vsako svojo smer, pa domov, pa na kavo, pa na spreha, pa po otroke, kamorkoli ne ja. Že odnese.
11: No, ampak do takrat pa ni kamor.
10: Ne, do takrat smo skupaj, vedno.

0: Danes mi počeli, imamo za vas en načrt in to tak, da boste mogoče otrokom še vi rekli, pa daj še malo stanmo, no.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Hura, v soboto 3. oktobra nas Baby Center vabi na veliki hura družinski dan v AMZS Center varne vožnje na Vranskem od 10. ure in vse do 16. nas čakajo glasba, zabava, ustvarjalne delavnice, prometni poligoni in tudi praktični preizkus varne vožnje za starše.
2: Ja, vstop je brezplačen, na dogodek pa se prijavite na babycenter.si. Prvih 500 prijavljenih družin čaka še bogata darilna vrečka presenečenja. Pa ne pozabiti, skupaj z Babycentrom danes podarjamo še darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
0: Tako je, v nagradni igri 10 sekund za hura zmago morate v 10 sekundah našteti 3 stvari po najenih navodilih za sodelovanje in prijavo pa pošljete samo SMS Babycenter na 0-4-1-309-300 in še enkrat, da ponovimo, 40 evrov za 3 stvari v 10 sekundah. Ha? SMS, super. Babycenter, 0-4-1-309-300, danes o 17:30 pa mogoče pokličeva prav vas.
1: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
1: Hura! Družinski dan z Babycentrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
5: V ritmu pozitive.
6: Ja nisem prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema, spod jedne šene, koju ja volim, živim taj život.

0: Kako da tvegati? Po vrhunsko vzdušje se pride vedno v ritmu pozitive. Srebrna krila v našem ritmu skoraj 4:20 je na uri.
1: Ja, veš, kaj sem razmišljal? Veš, kaj je ironija tega sodobnega življenja? Ne?
0: Okay.
1: Ja, kupiš recimo, ne vem, pametno uro, da ti pove, da se premalo gibamo, pa potem aplikacijo, da nam pove, da smo hkrati preveč na telefonu.
0: Ja,
1: ne?
0: Pa tole, da, a veš, da se vozimo v službo zato, da zaslužimo za gorivo, ki ga pa porabimo tem, ki se vozimo v službo.
1: Ja, pa, aj pa to, ne, da, da v gorivu pametuje tip, ko sploh nima izpita za avto, ne. It's like me, yeah.
0: Vsak dan izpit. Ne vidim, kaj si naredil, okej, okay, ja, pravi. Ko naredim izpit, boš videl, če te bo mogoče peljal kam. Ker vprašaj me.
1: Ja.
0: Ironic, v nadaljevanju pa Marcin Venera, pa BG's, še pred Paul Petrom. 4:20 na uri.
2: Radio Krka. 3, 2, 1. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kot

0: Tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Mercatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Sadika na dom.si.
4: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Radio Krka.
6: Radio Krka. Krka. Tolinsko v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. V Posavju pripravljajo regionalno celostno prometno strategijo, ki naj bi prinesla dostopnejšo, varnejšo in bolj trajnostno mobilnost. Analiza kaže, da Posavci kar 84% poti opravijo z avtomobilom, slovensko povprečje pa je 68%. V pripravo strategije želijo vključiti tudi prebivalce, ki lahko svoje predloge in pobude oddajo prek spletne strani Regionalne razvojne agencije Posavje.
2: Skupaj v srcu.

0: srcu.
1: Pogled v nebo.
2: Metlika, Šentjur 19, Šoštanj, Mozirje, Laško, Pragersko 20, Trebnje in Markovci pa 21 stopinj. Jutri zjutraj bo kar sveže. Okoli 5 stopinj, čez dan se bomo pogreli do 24, najprej bo sončno, potem popoldne bodo na severu nastajale plohe in nevihte, ki pa se bodo zvečer širile tudi drugam. Petek in sobota bosta potem spet sončna, le zjutraj bo ponekod megleno, tako da vikend se bo začel prav prijetno.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Previdno, kosi počene pneumatike ležijo na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta malo pred priključkom Brežice. Prometna nesreča pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Zadobrove pri priključku Nove Jarše. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencem in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Radar ste opazili v Rimskih Toplicah pred bazenom meri v smeri Laškega. Če so radarske kontrole še kje, dobrodošli na brezplačno 08013 02.

0: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Dobrih 5 čez pol peta je v ritmu pozitive in v našem ritmu zelo radi omenimo kakšno bizarno zgodbo, ki se je zgodila. Današnja prihaja iz splitskega letališča. Dva brata iz Afganistana sta želela z lažnima hrvaškima osebnima izkaznicama odpotovati v Nemčijo in težava ni bila samo v tem, da sta bila dokumenta ponarejena.
2: Ja, ne, ampak predvsem, tako so tudi najbrž kar takoj ugotovili, da gre za ponarejeno zadevo v izbiri imen. Ne? Starejši je bil na osebni izkaznici knez Trpimir, mlajši pa kralj Ladislav. Ja, in pač, če sta želela ostati neopazna, je izbira zgodovinskih vladarskih nazivov verjetno ni bila najboljša strategija. Ne. Je zanimivo, ne, da imeni dejansko izhajate iz hrvaške zgodovine, da imamo malo ponoviti. Ne. Trpimir prvi je bil hrvaški knez v 9. stoletju in po njem je dobila ime vladarska dinastija Trpimirovičev. Mm. Ladislav prvi pa je bil ogrski kralj iz 11. stoletja, ki je po smrti zadnjega Trpimirovičev posegel tudi na Hrvaško. Ne? Ja,
1: hvala za zgodovinsko urico. Skratka, po več kot tisoč letih sta se dejansko knez Trpimir in kralj Ladislav spet pojavila na Hrvaškem. Ja,
2: ampak tokrat nista prišla na prestol, ampak na kontrolo potnih listov. In tam se je njuna vladavina tudi precej hitro in klavrno končala.
1: Če bi prenes pršel en z imenom Trubar. Ja.

0: Ne vem, če ste vedeli, ob izidu te pesmi leta 99 je bila pevka stara 53 let. Tako da naslednjič, ko kdo reče, da je za neki prestar, dejmo mu sam zavrteti. Marija, v ritmu pozitive, 15 minut je do 5 in zdaj me pa zanima, kaj boste počeli čez 45 minut? Ker če imate manj sreče, boste mogoče ravno takrat v 10 sekundah zaslužili 40 evrov. Sam en SMS nama morate prej poslati.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Hura! Skupaj z Baby Centrom danes podarimo darilno kartico vrednosti 40 evrov. Ob 17:30 nekoga pokličemo in damo 10 sekund časa, da našteje tri stvari povezane z družinskim življenjem.
2: Ja, in to je tudi napoved za hura družinski dan, ki bo soboto 3. oktobra na Vranskem v AMZS centru varne vožnje. In poleg ogromno zabave za vso družino bo tam tudi dobrodelni srečelov, katerega izkupiček bo namenjen Inštitutu Zlata Pentljica, ki pomaga otrokom z rakom.
0: Tako.
2: Vstop je brezplačen, prijave pa na babycenter.si.
0: Yes, mi pa smo zdaj že zelo blizu današnjim 40 evrom pri tri stvari v 10 sekundah in darilna kartica Baby Center je lahko vaša. Samo še SMS Baby Center na 0413-309-300 za prijavo, drugač pa še 45 minut, pa se pa že slišmo.
1: 10 sekund za hura zmago.
3: Oči, gremo na hura družinski dan!
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Pikasi, tako še več informacije pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive Pikasi. Pred peto pa še morje vrhunske glasbe, ker na takšno sredo bo pasal tudi kakšen kozarec tegale. Gospod minister za zdravje, saj sem rekel samo enega. Je zadovoljen. Red, red wine v nadaljevanju pa... To še Projski in Ava Max, še pred peto.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
5: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani La Vie. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna La Vie.
10: Radio Krka.
11: Radio Krka.
12: Dolenska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Koalicija brez demokratov podpira predlog resnice za prepoved določenih simbolov na poslopjih javnih institucij. S pomočjo umetne inteligence do hitrejšega napovedovanja vremena. Vreme, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Državni zbor je danes na redni seji obravnaval predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Ta bi prepovedal simbole, za katere ni izrecne pravne ali zakonske podlage na poslopih javnih institucij. S tem bi tudi prepovedali obešanje različnih zastav v podporo določeni državi ali skupnosti. Če bo predlog v četrtek sprejet, bo onemogočeno obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti na pročelje poslopi, denimo vlade ali urada predsednice oziroma predsednika republike. Predlog med drugim predvideva tudi inšpekcijski nadzor in kazni. Umetna inteligenca močno pospešuje izračune in obdelavo podatkov, kar omogoča razvoj novih in izboljšanih metod napovedovanja vremenskih pojavov, so poudarili govorci na današnjem strokovnem srečanju Agencije Republike Slovenije za okolje. A kot so opozorili, morajo za temi orodji stati ustrezno usposobljeni ljudje. V pravni mreži za varstvo demokracije poudarjajo, da ustavno-pravne varovalke zakona o parlamentarni preiskavi, brisanje katerih bo predmet odločanja na referendumu, ostajajo v veljavi kljub odločitvi ustavnega sodišča. To je razveljavilo del zakona, po katerem državni zbor ne more imenovati preiskovalne komisije, če je vložena zahteva za ustavno presojo. Kolesarje med 2. in 7. oktobrom v Sloveniji čaka evropsko prvenstvo. Organizacija ene večjih prireditev v državi je v sklepni fazi, posebej pa so se prireditelji prvenstva na novinarski konferenci v Kranju danes spomnili navijačev, ki lahko dogodek spremenijo v vrhunsko tekmovanje. Dodali so še, naj navijači pravočasno pridejo na tekmovanja, se bo na določene trase treba oditi peš, cestne zapore pa bodo onemogočale pozne prihode. O vremenu pa dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
10: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
9: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
10: Kokos Boost 2026.
9: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
10: Prijave na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Gremo na ceste. Previdno vozilo v okvari je obstalo na ljubljanski severni obvoznici na rondoju Tomačevo iz smeri severne obvoznice proti Štajerske avtocesti, tam previdno. Prometna nesreča pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove pri priključku Nove Jarše. Zastoji še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil, pa tudi zastoji na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most in na severni obvoznici od Nove Jarše, oboje proti Zadobrovi. Še radarska kontrola, še vedno poročate, je v Rimskih Toplicah pred bazenom merijo v smeri Laškega, sicer pa pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite kaj, na kar bi morali biti pozorni tudi drugi. Dobrodošli na brezplačno 0813-02.
0: Bodimo varni!
12: Tudi v Vojniku 6 minut čez peto gremo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, skupaj vedno Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav in ura je 5. Ob tej uri se mi zdi, da smo ljudje ponavadi razdeljeni na dva tabora, eni že razmišljamo, kaj bomo počeli zvečer, drugi, kaj vse moramo še narediti, preden bomo lahko počeli karkoli zvečer. Jaz sem pa po moje nekaj čist posebenega. Jaz sem človek, ki najprej naredi plan za zvečer in šele potem preveri, a ima jutri kakšne obveznosti ali ne, ker, lej, mislim, če najprej preveriš obveznosti, se lahko pokvariš plan, a ni res?
13: No, starši, pa slišite, no in ravno zato ustrajamo pri vzgoji.
12: Luka, stari.
0: Vedno v ritmu pozitive.

0: jaz ga tako obožujem. Večni prijatelj Ritmu Pozitive Jan Plestenjak, dobrih 15 minut čez peto in če boste 1. oktobrsko soboto preživeli z družino, na Vranskem se ji lahko danes že prislužite 40 evrov za nakupe v baby centru, ampak pohitite, ker če se šloh 15 minut že kličemo.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Yes. Še zadnjič pred današnjim žrebom vabimo v nagradno igro 10 sekund za hura zmago skupaj z baby centrom. Podarimo darilno kartico vrednosti 40 evrov, vi pa morate v 10 sekundah našteti 3 stvari povezane z družinskim življenjem in ne pozabite. V soboto 3. oktobra se vidimo na velikem hura družinskem dnevu v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Vstop je brezplačen, prijave na babycenter.si, prvih 500 družin dobi svojo brezplačno vrečko, darilno vrečko presenečenja. Zdaj pa res hitro. Res hitro za darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. Pošljite SMS Baby Center na nič 41 309 300, 3 stvari 10 sekund za 40 evrov. Še enkrat Baby Center na nič 41 309 300 in čez šloh 15 minut se že slišimo.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Oči, gremo na hura družinski dan!
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
1: Hura, družinski dan z baby centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Yes, še več informacij tudi na spletni strani ritmupozitiv.si, pa tako kot sem rekel, čez dobrih 10 minut lahko, da bo že eden izmed vas rekel hura. Pred tem prihaja samokontrola, tista čudovita sposobnost, zaradi katere ponavadi rečemo, ne, danes grem pa res zgodaj spat in pol smo ob 1:30 zjutraj še vedno na telefonu, ker nas je zanimalo, a imajo pingvini slučajno kolena? Tega rabi malo več. Laura Branigan v nadaljevanju pa Louis Capaldi, pripravite se. 3 besede v 10 sekundah, čez 10 minut.
1: Radio Krka.
3: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
4: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
5: Kaj?
4: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
5: Vi to resno?
4: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram in briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
8: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
9: Kaj, če bi znanost doživeli čisto od blizu? V petek 25. septembra vas Rudolfovo, znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, vabi na Evropsko noč raziskovalcev. Spoznajte raziskovalce, pokukajte v svet 3D skeniranja in kulturne dediščine ter preizkusite šah 960. Vrata odpremo ob 16.30, osrednji dogodek v knjižnici Mirana Jarca pa se začne ob 18. uri. Dogodki potekajo v okviru projekta Rhythm of Life, ki ga financira Evropska unija. Znanost lovi ritem življenja. Več na rudolfovo.eu. MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite! Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na temsat.si.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Gradnja večnamenskega športnega objekta z atletskim stadionom v Sevnici ostaja velik finančni in prostorski zalogaj. Občina trenutno pripravlja idejne zasnove in dodatne hidrogeološke raziskave, saj je teren ob Prvomajski ulici geološko zahteven. Županska kandidata Mojca Sešlar in Mitja Udovč se strinjata, da Sevnica stadion potrebuje, vendar zagovarjata strokovno presojo lokacije.
2: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka.

0: srcu.
1: Pogled v nebo. Ptuj, Metlika, Šoštan 19, Pragersko in Polzela 20, Žanec, Trebnje in Laško pa 21 stopinj. Jutri bomo še ujeli nekaj sonca, zjutraj sicer okoli 5 stopinj, čez dan se pogrejemo do 24. Popoldne jutri se bo pooblačilo, na severu bodo nastajale plohe in nevihte, zvečer pa lahko dež pričakujemo tudi drugod, potem pa petek in sobota spet sončna, zjutraj edino malo meglice, čez dan pa lepo vreme za kakšen jesenski potep.
0: Skupaj se družimo v dnevu polnem zabave, odlične glasbe in dogajanja na Dolenjskem. Krki dan, krki dan, krki dan. Vsak dan od 10 do 2. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Previdno vozilo v okvari je obstalo na ljubljanski severni obvoznici na rondoju Tomačevo iz smeri severne obvoznice proti Štajerske avtocesti, tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most in na severni obvoznici od Novih Jarš, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti, vse proti Šentjakobu. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Skoraj pet čez pol šesto v ritmu pozitive. Če pri vas doma stvari slučajno skrivnostno izginjajo, zdaj le je čas, da vam to končno prinese 40 evrov. Gremo?
2: 10 sekund za hura zmago.
1: Halo, koga imamo na drugi strani?
3: Bravo, Katja, po telefonu, malo sem bila preseničena v delu.
1: Nas niste pričakovali, smo presenetili v ritmu pozitiva, Katja?
3: V bistvu presenetili.
1: Smo.
3: Ker sem to kar tako v službi malo nekaj slišala, pa na hit nekaj poslala, tako da bilo presenečenje.
1: No, eno lepo presenečenje. Potem, odkot se nam pa oglašate, Katja?
3: Iz okolice Frankolovega.
1: Eni najlepših koncev v Sloveniji. Čisto zares, Katja. Preden greva po teh 40 evrov, nekaj me zanima, ko pri vas doma nekaj izgine. Kdo je glavni detektiv, kdo mora na koncu vse najti in kdo je ponavadi kriv, da vse zgine?
3: Kriv ni itak nobeden. Ne? Mama, kdo pa?
1: Aha, mama.
3: In tako sem pa sama s tremi otroki, tako da ni veliki izbire.
1: Aha, no, Katja, pol je velika možnost, da je današnji izziv pisan prav vam na kožo, a ste vedeli to? Ok, za darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov v 10 sekundah morate našteti 3 stvari. Po mojih navodilih čas začne teč, ko rečem zdaj, Katja, za 40 evrov v Baby Centru naštejte 3 stvari, ki jih otrok nikoli ne najde, ko jih potrebuje. 3, 2, 1, zdaj.
3: Črn flomaster, pravo nogavico, pa čevli so vedno eden na eni strani, drug na drugi strani, tako da ponovati tudi čevle išče.
1: In to je to, Katja, čestitke! Čestitke, 40 evrov v Baby Centru je vaših, zdaj boste lahko doma končno povedali, da se vse tisto iskanje zgubljenih stvari končno finančno obrestovalo.
3: Evo, med službo še nekaj dobim, kak lepo.
1: A ni lepo to, ja. Katja, čestitke še enkrat, uživajte nagradi, upam, da se v soboto 3. oktobra vidimo na velikem hura, družinskem dnevu na Vranskem in evo ga, še ena hura zmaga je za nami, dragi ljudje, v ritmu pozitive. Jutri skupaj z Baby Centrom podarjamo novih 40 evrov in spet samo 3 stvari v 10 sekundah. Tako da, če mislite, da bi vam uspelo, pošljite še zdaj SMS z vsebino Baby Center na 0 4 1 300 9 300.
2: 10 sekund za hura zmago.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hurra!
2: Hura, družinski dan z Baby centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

0: Još te ima posvuda,
1: posvuda.
0: I svaki dan je osuda
1: tvoja
0: najgora.
2: Ena izmed tistih pesmi, ob kateri človek kar mal postane romantik, tudi če še pet minut nazaj razmišljal samo o tem, kaj bo za večerjo. Peter Grašo in Jedina. V ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do šeste in evo jo. Prva jesenska sreda. Evo, polovico tedna smo dali, če se danes tudi uradno zakorakali v jesen, ampak veste kaj? Poletje je mogoče res pakiral kočka, ampak mi dobre volje ne bomo poslali z njim, ne, ne. Še vedno imamo cele večere pred sabo ljudi, ki jih radi vidimo, cel kup stvari, ki jih lahko naredimo že danes, zato ne čakajmo na petek, pa na lepo vreme, na pravi trenutek, dejmo si ga kar sami narediti. In še nekaj, če vam je kdo všeč, mu to povejte. To moram prav vsak dan poudariti. Povabite ga na pijačo, povabite njo na pijačo, na sprehod, na kamorkoli, skratka. Največ, kar lahko izgubite, je 5 minut poguma. Jaz sem se enkrat sicer o pogumu. Moram priznati, sem dobil odgovor roki. Jaz sem samo vprašala, če imate kartico zvestobe. Ampak res, no, ko enkrat najdemo nekoga, pri katerem ni nobenega dvoma, pa že vemo. Se kar zavrti v glavi. You're the one that I want. Una delevanje, basen za una dona še pred šesto in a. A naj bo sredin večer po vašem okusu. A naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
3: Radio Krka.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Vabljeni na Dneve kočevarske kulture 2026. Oglejte si film Skozi spomine otroštva Hansa Johannesa Jakliča in prisluhnite pogovoru z ustvarjalci v četrtek 24. septembra v Kulturnem centru Semič. V soboto 26. septembra pa vabljeni na gače na sejemski dan domače obrti in kulinarike, ustvarjalne in pustolovske delavnice ter voden pohod. Več informacij na kc-semic.si.
10: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
3: Radio.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Šentjernejski župan Jože Simončič po krajah in vandalizmu na treh občinskih pokopališčih poziva k čim prejšnjemu odkritju in pregonu storilcev. Na pokopališčih v Šentjerneju, Gorenjem Gradišču in na Otoku je bilo v minulih dneh oskrunjenih več kot 150 grobov. Posebej ga je razburilo, da so ukradene vaze, kipce in lanterne za sveče odkrili pri podjetju iz Brežic, ki odkupuje barvne kovine. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za Dino z Brežice, kar pa v podjetju za STA še niso potrdili oziroma se na navedbe niso odzvali. Simončič pričakuje, da bosta policija in tožilstvo preverila tudi odgovornost morebitnih prejemnikov ukradenih predmetov. Policija medtem preiskavo nadaljuje. Identificirali so osebe, ki so predmete pripeljale v odkup, storilce pa še iščejo.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Vodstvo zdravstvenega doma Trebnja je županom štirih občin ustanoviteljic predstavilo razvojne in prostorske potrebe zavoda ter načrte za izboljšanje dostopnosti zdravstvenih storitev. Vodstvo zdravstvenega doma je predstavilo vizijo nadaljnega razvoja, pri čemer so bile v ospredju predvsem prostorske in strokovne potrebe zavoda ter dostopnost zdravstvenih storitev za prebivalce vseh štirih občin. Po razpravi so udeleženci uskladili okvirne usmeritve za nadaljne načrtovanje. V zdravstvenem domu Trebnje poudarjajo, da želijo z občinami tudi v prihodnje sodelovati neposredno in partnersko, saj naj bi skupno načrtovanje omogočilo boljše pogoje za delo in razvoj kakovostnih zdravstvenih storitev.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Košarkari Krke so novo sezono lige OTP Banka začeli z zmago. V uvodnem krogu so v športni dvorani Leona Štuklja premagali Šentjur 87-55. Trener Krke Domen Zevnik.
2: Jaz bi rekel, da smo začeli solidno po pričakovanjih, potem pa nek padec. Enostavno se mi zdi, da smo se malo zadovoljili z nekim tam umestnim rezultatom in smo mislili, da bomo zdaj pa kar to enostavno mleli. Moramo vedeti, da smo ekipa, ki če ni na 100% obrambno predvsem in se iz tega ne črpa v napadu, tako ne bo šlo. Šentjur je igral eno super tekmo, mi smo pa enostavno malo mogoče bili zadovoljni še s tisto prejšnjo tekmo in smo nekako čakali, da so oni sami premagajo, kar pa se danes niso, ko so zelo lepo igrali.
1: Krkaše zdaj čaka začetek nove sezone Admiral Bet Aba Lige. Že v soboto 26. septembra bodo ob 17. uri gostovali pri CD-viti Olimpiji v Hali Tivoli. V drugem krogu Lige OTP Banka pa bodo na to v torek 29. septembra doma gostili Laško.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645. Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno. Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
2: Sadika na dom.si. Radio Krka.
3: Skupaj, v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.

0: pod dolinskim soncem.
1: Lep pozdrav v oddaji pod dolenskim soncem na Radio Krka. Z vami odkrivamo zgodbe Dolenjske, Bele krajine in Posavja, pokrajin dela, spomina in običajev, ki oblikujejo našo identiteto. Skupaj razkrivamo naravno in kulturno dediščino ter spoštovanjem do preteklosti ohranjamo našo kulturno krajino. V vaši družbi sem Anja Urek. Danes se odpravljamo v Posavje, v občino Brežice, kjer se med reko Sotlo in znožjem Bizeljskega gričevja razprostira naravni spomenik Jovsi. Ta skrivnostni poplavni svet mokrotnih travnikov, mrtvic in mejic je eden najbolje ohranjenih naravnih biserov v porečju Save in Sotle. Skupaj s sosednjim gozdom Dobrava predstavlja izjemno območje Evropske mreže Natura 2000. Poglejmo, zakaj je to območje tako edinstveno in katere ogrožene živalske vrste so v njem našle svojo varno zatočišče. Ostanite v naši družbi.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Jovsi se razprostirajo na skoraj 500 hektarjih neposredno ob slovensko-hrvaški meji. Ime izvira iz nemške besede joh, kar označuje staro mersko enoto za površino zemlje, ki jo lahko par volov preoralo v enem dnevu. Ker gre za poplavno ravnico ob reki Sotli, so bile te površine v preteklosti preveč vlažne za poljedelstvo, zato so jih domačini ohranili kot prostrane travnike za košnjo in pašnike. Prav zaradi rednih sezonskih poplav ter sonaravne rabe je tukaj nastal preplet pisanih mokrotnih travnikov, starih rečnih rokavov, mejic in posamečnih dreves. To območje deluje kot naravni zbiralnik poplavnih voda, hkrati pa ponuja zatočišče mnogim redkim rastlinam in živalim, ki so drugod po Evropi že skoraj povsem izginile.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: V današnji oddaji pod dolenskim soncem raziskujemo skrivnostni svet jovsov, ki slovijo po izjemni biotski pestrosti. Jovsi so pravi ptiči paradiž, saj tukaj gnezdi ali se med selitijo ustavljajo več 100 različnih vrst ptic, med njimi kosec in bela štorklja. V vlažnih jarkih in mrtvicah svoj dom najdejo redke dvoživke, kot je hribski urh, ter ogrožene vrste metuljev in hroščev. Da bi ta dragoceni ekosistem ohranili, strokovnjaki Kozjanskega parka s pomočjo evropskih sredstev in naravovarstvenih projektov obnavljajo vlažne habitate ter čistijo zarasle vodne površine. Za obiskovalce je ob robu Jovsov v vasi Kapele urejena Koščeva učna pot z opazovalnim solpom in infocentrom, odkoder lahko naravo opazujemo brez nemirjenja občutljivih živali.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Najlepše je po dolinskim. Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Naravni park Josi nas uči, kako pomembno je ravnovesje med tradicionalnim delom domačih kmetov in spoštovanjem narave. Ta posavski biser je neprecenljiva oaza miru, ki jo moramo s ponosom varovati kot našo skupno naravno dediščino. Hvala za vašo družbo v oddaji pod dolinskim soncem. Naj vas domači kraji vedno znova navdihujejo, vsak kotiček pri nas namreč nosi dragocen košček mozaika. Imejte lep dan in naj vas greje sonce do prihodnjič, ko bom z vami spet Anja Urek.
0: Skupaj smo bili pod dolinskim soncem.

0: Keteja znova na odru Kulturnega centra Janeza Trdine. 1. oktobra ob svetovnem dnevu glasbe vabljeni na operni musical Kete. Čim prej si zagotovite svojo vstopnico. Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
5: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: Odsev kulture. Lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Tjaša Jerman. Tokrat se odpravljamo v Belo krajino, kjer se je zgodilo nekaj, na kar so v Črnomlju čakali več desetletij.
1: Poslušate Odsev kulture.
0: V prenovljeni kulturni dom Črnomelj se je namreč vrnil gledališki abonma za odrasle in z njim reden program profesionalnih gledaliških predstav. Črnomelj ima sicer dolgo gledališko tradicijo, odraslega abonmaja pa v mestu več desetletij ni bilo. Z njegovo ponovno vzpostavitvijo želita Ric, Bela krajina in občina Črnomelj domačemu občinstvu omogočiti, da si kakovostne profesionalne predstave lahko ogleda tudi doma in se mu zato ni treba vedno odpraviti v večja kulturna središča. V prvi sezoni bo na sporedu 5 predstav, ki se bodo zvrstile od septembra do februarja. Začetek novega abonmaja pa je bil nekoliko drugačen od prvotnih načrtov. Sezono bi morala odpreti predstava slovenskega stalnega gledališča iz Trsta, a je bila zaradi bolezni v igralskem ansamblu odpovedana. Organizatorji so zato morali hitro poiskati zamenjavo in tako je prvo abonmajsko občinstvo v prenovljenem kulturnem domu namesto gledališke predstave pričakal balet.
1: Poslušate Odsev kulture.
0: Na črnomalski oder je stopil komorni balet Hamlet v koreografiji hrvaškega koreografa in režiserja. Eno najbolj znanih tragedij Williama Shakespearea so predstavili skozi jezik klasičnega baleta in ob glasbi Petra Iliča Čajkovskega. V mednarodni zasedbi so nastopili Pavel Savin, Leda Šeparovič, Natalija Kosovac, Taiguara, Goulart Alves, Thomas Boddington, Dan Rus in Samuele Berbeni. Med nastopajočimi so tudi člani in prvaki Hrvaškega narodnega gledališča, prihajajo pa iz različnih koncev sveta, med drugim iz Avstralije, Brazilije, Romunije in Rusije. Hamlet je sicer doživel že več kot 40 uprizoritev na različnih svetovnih odrih. Za Črnomelj je bil večer poseben še iz enega razloga. Baletna umetnost se je v tamkajšnji kulturni dom vrnila po več kot 2 desetletjih, za nekatere obiskovalce pa je bilo to celo prvo srečanje z baletom. Večer se po predstavi ni takoj končal, saj so obiskovalci prevzeli tudi svoje abonentske izkaznice in se nato še družili. Hamlet pa je bil šele začetek nove abonmajske sezone. Do februarja bodo sledile še drama Samo še enkrat gremo spat, komedija Kurbe, absurdna komedija Tango in komedija Gospodari neumnosti. V kulturnem domu Črnomelj želijo z abonmajem dolgoročno ponovno vzpostaviti navado rednega obiskovanja gledališča in graditi občinstvo tudi za prihodnje sezone. Toliko v tokratni oddaji, nov Krkin odsev kulture pa vas čaka zopet jutri, tak čas na Radiu Krka. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
1: Odsev kulture na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: paketi Naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
2: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lesena in les alu okna.
2: Okna minus branešič.si.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
5: Več na gorenc.info.
6: Samo Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
7: Radio Krka.
8: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Prva ponovitev. Krka doma.
1: Novomeški glavni trg se je uvrstil med finaliste vseslovenskega izbora Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026 v kategoriji zgodovinskih jeder. Izbor že 35. leto organizira Turistična zveza Slovenije, letošnja tema pa je Nazaj k koreninam. Prenovljeni glavni trg se je v zadnjih letih uveljavil kot eno osrednjih središč turističnega in družabnega dogajanja v mestu. Kot največji ohranjeni srednjeveški trg v Sloveniji, skozi vse leto gosti številne kulturne, športne in družabne prireditve ter privablja vse več obiskovalcev. Na mestni občini Novo mesto poudarjajo, da pri razvoju turistične ponudbe sodelujejo z Zavodom Novo mesto, turističnimi in kulturnimi društvi ter drugimi ponudniki. Pri tem povezujejo lokalno kulturo, tradicijo, kulinariko in naravno dediščino ter dajejo poudarek trajnosti in avtentičnim doživetjem. Spletno glasovanje bo potekalo od 1. oktobra do 1. novembra na spletni strani Turistične zveze Slovenije. Gradnja večnamenskega športnega objekta za atletskim stadionom v Sevnici ostaja velik prostorski in finančni zalogaj. Občina trenutno pripravlja idejne zasnove in dodatne hidrogeološke raziskave za območje ob Prvomajski ulici, kjer so zaradi zahtevnega terena potrebna obsežna drenažna in stabilizacijska dela. Občina je za pripravo terena doslej namenila približno 1 milijon evrov, letos pa je za odvodnavanje zalednih voda predvidenih še 90 tisoč evrov. Celotna projektantska ocena posegov znaša okoli 200 tisoč evrov. Županska kandidata Mojca Sešlar in Mitja Udovč se strinjata, da Sevnica stadion potrebuje, vendar opozarjata na različne vidike projekta. Sešlarjeva meni, da je treba strokovno primerjati vse realne lokacije ter oceniti tudi dolgoročne stroške gradnje in vzdrževanja. Udovč pa poudarja, da mora imeti prednost sanacija plazovitega območja, šele na to naj se dokončno odloča o gradnji. Oba zagovarjata fazno financiranje in pridobivanje državnih oziroma evropskih sredstev. Vprašanje tako ostaja predvsem, kje in na kakšen način bo Sevnica dobila svoj stadion.
0: Vreme za regijo.
1: Tudi danes imamo na Dolenjskem povečini sončno. Kako bo v naslednjih dneh, pove Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: what you do.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Sadika na dom.si.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc. Radio Krka.
1: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak tih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka.

letom na noč po cesti, volil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom, in ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel,